0: Start FM.
1: Not

Thank you.

Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuot. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

Jūs klausote Start FM. Test.

0: Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras naujos muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.
3: New York, Transit Queen, New York, Transit Queen, New

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.
2: Start FM radaras.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: finish my grub, go get them see wax, y'all. And when I finish my grub. Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, mielas klausytojų arba klausytoja. Vėl girdite Kotyliai istorikai iš KU Radio Stelt FM studijos. Ir šiandien šitoj mažoj studijėlėje ant mūsų mielos sofkutės turime du iškilius svečius, kuriuos Antanas pristatys, kaip pokalbio sumanytojas.
1: Taip, šiandienos pašnekesys turbūt patenka į tą mūsų pokalbio žanrą, kur kalbinam ne tiek istorikus, kiek šiaip įdomių žmonės. Ir šiandien mes turime du žmonės iš tos pačios vietos lietuvėlės, truputį per atstumą, bet vis dėlto apie tai ir pasiaiškintim. Tai mūsų studijoje šiandien publicistas, viešasis intelektualas, šviesusis žmogus, futbolo meistras Donatas Puslys ir jo...
2: Visuomenės veikėjas.
1: Ir visuomenės veikėjas Andrius Zimaitis. Sveiki.
2: Sveiki. Labą.
0: Nesutikė nusipelniusio kultūros?
2: Ne, aš pats įsivardinau visuomenės veikėjas, nes man labai žavusas. Truputėlį irgi toks reliktas iš senų laikų, kur buvo mėgimi pristatyti kaip visuomenės veikėjai. Dažniausiai tai būdavo tokia aukso aukštikalinė, pavyzdžiui, visuomenės veikėjai. Tai šiandien būdavo tokia ironijos gadelė. Galbūt kodikančias Vildukas irgi galimai buvo visuomenės veikėjas.
0: Tai šiais laikais yra geresnis įvardymas, kai žiūri tą galeriją iš renginių. Yeah. Tai būna ten, nu, koks nors Petras Petraitis, o ten paskui renginio akimirkas.
2: Renginio akimirkas. Aš tebūt nepabūsiu iš renginio akimirkas.
1: Tai gerai, vyrai. Pokalbio sumanymas yra toks, kad abudu jūs esate iš Panevėžio kilimo. Esate ne šiaip ir Panevėžio, bet ir laikote tai, sakyčiau, stiprią savo tapatybės dalimi. Pasidalinate vis savo sugrįžimais, išgyvenimais, susijusiais su sportu, ne tik sportu. Tai šiandien vat, kažkaip naudodamis progą man kažkaip susijungė vedžiojant šunį, kad yra galimybė jūs abu pasikviesti ir suleisti jūs bendram pokalbiui apie Panevėžį visų pirma ir Panevėžį turbūt 90-aisiais metais toje įdomiojoje Lietuvos istorijos epochoje. Tai pradžiai aš gal paprašyčiau savo pačių tokį lengvą prisistatymą, nes jūs nors teoriškai jie būdų iš Panevėžio, bet jūsų perspektyvos truputį skiriasi. Vienas daugiau miesto gyventojas, kitas mažiau miesto gyventojas, tai jeigu galit, nupaišykit trumpai savo tą vat, artimiausią aplinką ir erdvę, kurioje bėgo jūsų vaikystė.
2: Tai gal Donatas kaip tikras panevėžytis ir miesto raktas prietojas, gal tokiu pradeda, aš po to jau kukliai prisijungs.
3: Gerai, čia reikia per daug nesijausti ir nepradėti kažkokio valandos monologo. Jo, aš esu iš Panevėžio centro, nu bent jau čia plus minus kaip centras apibrėžiamas, tai kas lankėsi Panevėžio aukštaitijos stadione, turėtų gerai tą namą žinoti, ankstesnė Rotomskio gatvė, dabar Marijonų gatvė.
2: Ne Mikutavičius.
3: Jo, ten koplyčia Marijonų yra, kur mano senelis vargonais grodavo, bet ten toks stadionas aukštaitijos turi žiūrėjo 9 aukštis, toks legendinis. Kodėl jis legendinis? Dėl to, kad jis labai gerai iliustruoja 90-ųjų transformaciją, kai mes ten gyvenom, jis buvo toks visai nieko, tarsi devynaukštis, nu, visai nieko, ta prasme, kad nieko neįsiskyrė iš kitų. Ir 90-aisiais, kai prasidėjo būtų išsipirkimas ir panašiai, staiga pradėjo keistis labai smarkiai kontingentas, tai yra žmonės, kurie norėjo kažkaip tai geriau prasisukti, apsigyventi, staiga parduodo ar apsimainydavo savo bendrabučio tą kambarėlį į kažkokį didesnį būtą kažkur tai naujesniame rajone. Dažnai tie žmonės būdavo įsiskolinę, nebegalintis padengti tų įsiskolinimų, nu ir sakydavo, štai tu keliesi ten į mažesnį būtą, į bendrabutį, ar ne, mes tau padengiam skolas ir panašiai. Tai tas kontingentas tiek pasikeitė, kad aš kai ketvirtoj klasėj būnant atsimenu, tėvai pardavinėjo būtą, tai būdavo taip, kad paskambina interesantas, klausė, kiek čia kainuoja, tada antras klausimas, o koks adresas, 29 Marijona, oi ne, ačiū, gerai, visą gerą. Tai va, ir iš tikrųjų ta lokacija šalia stadiono buvo kertinė, nes tai buvo mūsų tokia svarbiausia kiemo bernų erdvė, savotiška šventovė, atsimenu, mes ten bet kokią progą ekraną žaisdavo, nežaisdavo, lipdavom per stadiono tvorą, tam, kad paspardytume kamulį, pikti dėdai mus vydavo lauk, mes su jais bandydom rasti bendrą kalbą, sakydom štai, nu žinom, kad jūs norite eiti į elinę, tai mes jums nupjaunam žolę, jūs galite per tą laiką pasėdėti ant elinį, bet tada jūs manais duodat mums valandą pažaisti futbolą. Ir dažniausiai pavykdavo mainai, tai tada atsivesdom trenerį, iš visaus atminimo trenerį Algimantą Balilionį ir žaisdavom futbolą. Nu va, tai čia toks trumpas prisistatymas apie mano geografinės ištakas Panevėžy.
2: Aš esu iš tos vietos, kurį galima pavadinti, jeigu Panevėžį susiduotim kokį, nežinau, magišką kiaušinį, Donatas gyvenoje lūkšto viduje, aš buvau lūkšto išorė. Tas, ta vieta, iš kur miestas Panevėžys gaudavo talentus ir avantiuristus, arba priglausdavo tos, kuris miestą suvalgė ir išspjovė. Tai iš Panevėžio rajono 20 km nuo miesto yra tokia gyvenvietė Ėriškiai. Sovietinio laiko jinai žmonės, kai kurie pikti ir nelaimingi sakytų, kad tai buvo auksiniai laikai, nes Ėriškiai buvo tokia pavyzdinė kolūkio gyvenvietė. Turbūt Lietuvoje buvo gal Juknaičiai tokia, vat, jau dar gal labai žinoma, bet Ėriškiai irgi buvo labai plačiai žinomas tas dalykas ir augo aš tokioj panevėžietiškoj, bet truputį iki tokio aplinkoje, nes Panevėžys visą laiką buvo toksai kaip tiltas į civilizaciją, į turgų, į futbolo stadioną, į tos pačius aukštės sporto rūmus, kur Lietkabelis žaisdavo. Visą laiką buvo ta tokia jungtis su Panevėžiu neatsiejama. Kita vertus, ir tas santykis buvo toks šiek toks ašiūrokas, nes aš niekad nesijaučiu tą dalim ir aš kažkada esu kažkaip mygiai ten tokiam retam paklausinėjame mano apie Panevėžį, pasakęs, kad aš tikrų panevėžiečių tapau, kai išvažiavau į Vilnių. Ir tas toksai santykis man labai su Panevėžiu gal jį labai gerai iliustruoja toks anekdotas, kai susitinka du žmonės, jie tam nepažįstami, tas vadinamasis mažasis pokalbis, small talkas vyksta ir vienas klausia, o koks susitikėjimas? Ir tas žmogus sako, žinok, kad aš ateistas. Sako, tai gerai, bet ar jūs kataliko ateistas, ar protestantų ateistas? Tai aš esu buvau tas toksai Panevėžio ateistas, nei aš jį prisileido, nei jis manęs labai prisileido. Gyvenu tokiam tam jaukiam kolhoziniam rojui, Antanas net, matau, akis užžybo išgirtas, kad net ir čia neišvengsim temos, kad nebūtų paminėti kolhozai. Ir, ta prasme, iš esmės, tai tas labai įdomus socialinis eksperimentas buvo ta prasme, kad įsivaizduokit, kad mano tėvai, jie subūrė tokią šeimą, kur aš nelabai įsivaizduoju, kad šis laikas galėtų susikurti, nes mano tėvas buvo kolūkio vairuotojas, o mano mama buvo VU filologijos absolventė. Tai aš sunkiai kažkaip įsivaizduoju, kaip dabar tie žmonės, nebent labai atsitiktiniu būdu, kažkaip va, tie pamilsta vienas kitą, bet tuo metu tiesiog buvo kažkaip kolūkio, visagalis paskirimas mama nubloškė į Panevėžio rajoną, ten kažkokia, nežinau, tautinių šokių kolektyvų, na, ten vyko pažintis ir susibūrė šeima. Ir labai tokių, sakau, turiu unikalių patirčių, kaip aš vieną noriu tiesiog trumpą ištraukėlę iš tokios vienos knygos pacituot. Tai yra, vėlgi, knyga apie Vilnių, tai yra Dariaus Pocevičiaus Vilniaus reliktai. Ir jis pasakoja apie Vilniaus istoriją 85 lapkritį, kai Vilniuje skirius vadinasi amerikiečiai. Ir Pocevičius rašo, kad Vilniaus padangė 85 lapkritį sužybo ne viena, ne dvi, o visas tuzinas literatūros žvaigždžių. Savaitė čia vyko 7-asis SSRS ir JAV rašytojų susitikimas, kuriame dalyvavo Pulicerio, JAV nacionalinių ir kitų garbingų premijų laureatai, dramaturgas, garsiosios Komivojažieriaus mirties autorius Arturas Milleris, bitnikas, seksualinės revoliucijos šauklys Ginsbergas, nežinau, kaip čia sovietmečių jie prisileido, bet garsus postmodernizmo pradininkas Gedesas ir taip toliau ir taip toliau, iš viso 23 žmonės ir po to jis rašo, kad šaltojo karo atmosferą išsisklaidydavo per svečių laisvalaikį, tai amerikiečių rašytojai su žmonėmis apžiūrinėjo restauruotus Vilniaus senamiesčio kvartalus, bla bla bla bla bla, lankėsi agronomo Alfonso Gedraičio pavyzdingai tvarkomame Ėriškių kolūkyje, ten jos apstulbino į bizonus panašių stumbrų banda, nes prie Ėriškių yra stumbrynas, savo ruoštų nemažiau apstulbo mažieji Ėriškių gyventojai, pirmą kartą pamatė juodaodžių žmonės. Ir čia 85 lapkritis, man tuo metu buvo pusmetis, bet čia kažkoks dežavau jausmas, nes Ėriškiai kaip pavyzdingas sovietinis kaimelis turėjo tokį savo prekybos ir pramogų centrą pavadinimu Gojus, romantišku, su restoranu, kirpykla, maisto parduotuvė ir pramoninių prekių parduotuvė. Ir aš prisimenu, kai man buvo 3 metai, mes buvom su mama parduotuvė ir tikrai užsuko delegacija juodaodžių žmonių, Ir, nu, tikrai man tai buvo kultūrinis šokas, bet tie žmonės taip mane su manim, taip be sovietinį Lietuvai būdingo šaltumo, mane su manim bendravo šiltai kaip su vaiku, kas man tokį visišką antirasistinį skiepą įskiepė visam gyvenimui. Tai va tokios labai unikalios ir įdomios patirtis buvo to laiku.
1: Aš jūsų beklausydamas prisiminiau, kad čia aš su Panevėžio tokio labai minimalų santykį turiu. Mano krikšto tėvas iš Panevėžio buvo, tai vaikystėje tebėra, tiesiog vaikystėje dar lankydavosi, bet man atrodo, kad jis pakrašty į Panevėžio gyveno, tai pats miestas man kažkokio didelio įspūdžio nepaliko, bet ir kažkaip aš ilgą laiką buvau užsidėjęs tokį, nelabai aš noriu ten važiuoti. Ta reputacija tokia Panevėžio ilgą laiką buvo, bent jau mano akise atrodė, kad kažkaip nelabai. Ir pernai, man atrodo, mes vat, kaip tik su katedros kolegomis turim savo kasmetinės išvykas ir kažkaip sugalvojom į Panevėžį. Labai fantastiškas miestas, sakyčiau.
2: Aš ten, žinok,
3: už tai pasikeitė šiek
2: tiek. Pasikeitė, bet aš tad norėčiau pasakyti, kad tu esi turbūt savo šeimoj balta varna, nes tavo senelis.
1: Aš vat, norėjau prie šito prieiti, kad...
2: Prieik, aš papasakosiu savo asmeninį santykį su šitą istoriją. Tavo senelis buvo Panevėžio tarybos narys.
1: Jo, tie mano senelis, kai po nepriklausomybės atkūrimo jo, sakykime, politinė karjera nelabai klostėsi sėkmingai, tai jis buvo daugiau toks komentatorius ir paaiškin visiems, kad visi aplinkui durnai daro, bet viena iš sėkmingų jo dalyvavimo rinkimuose įvyko, man atrodo, 99 metais, kai jis porą metų buvo Panevėžio savivaldybės tarybos narys ir buvo išrinktas Panevėžio. Tiesą pasakius, nelabai suprantu, kodėl jisai Panevėžyje susikūrė savo tą...
2: Aš klausiu, kodėl ne?
1: savo bastijodą, nes nu, jis iš Aukštaitijos, bet vis tiek Utena kokia, ar čia Uten būtų dar kas nors, čia Panevėžys. Tai ir kaip suprantu, jum abiem yra truputį tekę susidurti su šituo.
2: Aš jau labai pasakysiu, kadangi pradėjo Donatas Trejas irgi savo istoriją. Mano istorija buvo tokia, kad mano seneliai Kupiškio rajone gyvena ir kažkaip vis laik būdavo, kad mane mano laimė ir džiaugsmai pasiema porai savaičių pas save ir ten Kupiškio marės vis kiti dalykai fainiai ir po to kažkaip senelis visą laiką pargabendavo mane namo, nelabai mėgo vairuotojai, vykti kelionę vykdavo autobusais nuo Kupiškio iki Panevėžio, tada jau nuo Panevėžio iki Panevėžio rajono ir mes kažkaip einam vadinamoje Panevėžio togi centrinio parku, vadinamoje Laisvės aikštė. Ir gerb Antanas Terleckas vyresnysis pardavinėja savo literatūrą. Ir mano senelis, užkėties dešinysis ir užkėties antikomunysis ir visoks kitoks, sustoja, pasilabina, šneka, užsišneka, dar labiau užsišneka, kad aš, mano atminty mes lyg tai nespėjome autobusą, kuris važiuoja kas 3 valandas. Bet gal ir spėjome, bet tai buvo sekundžių klausimas, bet žodžiu, buvo tokia istorija.
3: Mano istorija, tai su krepšiniu susijus, bet čia reikia dar pasakyti, kad Panevėžy krepšinis buvo tada, kai futbolas nevykdavo. Nes kartais net būdavo, kad persidengdavo rungtynės. Vienu metu Aukštaitijos stadione žaidžia ekranas ir panašiu metu Lietkabelio rungtynės prasideda, tai visada visi rinkdavosi futbolą. Bent jau mano draugijoj, o krepšinis būdavo, nu, žiemą kažką reikia žiūrėti, tai tu žiūri. Tai ir vat vieną iš tų žiemų mes su tėčiu nuėjom Lietkabelio pasižiūrėti, tada dar du keliniai po 20, ilgoji pertrauka baigėsi, tėtis negrįžta, nu, nežinau kur, grįžta po 10 minučių, jau matosi alaus išgeręs. Sako, vat, disidentas sulum pavaišino ir knygelę davė.
2: Vat, darbo surinkėjais vyko. Nu...
0: Aš taip prisidėdamas prie Antano tų įspūdžių, aš jį lankydavausi Panevėžy, nes mano giminės dalis ten gyveno, ten kaip po tremties išsiblaškė, tai taip atsidūrė dalis Panevėžy. Mano senelio sesuo su vyru ir paskui ten mano prosenelis gyveno ir mirė jau ten Panevėžy. Ir mes, kai atvažiuodavom, tai kartais jau ten, kadangi mano senelis abstinentas buvo ir nevarno, jau ten į gyvenimą, ta, kai aš jį atsiminiau, tai jis nevartojo, kai aš jo paklausiau kažkada, sako, aš trimtį savo atsivartojau, tai jam nuobodu būdavo, tai mes išeidom pasivaikščioti, tai aš ką atsimenu, ten buvo parko gatvė, tokie tešimaukščiai, dvylikaukščiai, man atrodo, geltonų plytų pastatai, 3 ar 4 ten jie, ir mes po tą parko gatvę vaikščiojom ir kažkada į tą parkelį, ir, nu, tą tokį, ten, nežinau, miesto parką, turbūt, ten,
3: kur sėlės?
0: Nuėjom, jo, ten, kur, tai nu, sutikom tokių porą, aš labai taip miglotai atsimenu, bet tie, kad mane senelis už truputį taip už rankos ir išsivedė. Tai mano tokie atsiminimai apie Panevėžį nebuvo labai tokie, nepasakysiu, kad čia malonus, nemalonus, bet kad mes tiesiog atvažiuodom į parko gatvę ir išvažiuodom. Ir iki 2011 metų Europos krepšinio čempionato, kai Cito arenai lietuviai su Britai žaidė, aš ten nuvažiavau pasižiūrėti, aš Panevėžį taip net nelabai ir lankiausi, apart va to atvažiavimo. Nu ir va, mes su katedra, kai nuvažiavom, tai mane tikrai maloniai nustebino. Gal jis ir pasikeitęs, bet nu vis tiek veidą miestas turi tokį. Nežinau, aišku, kaip jisai va, jums 90-ais atrodė, bet nemanau, kad taip jau pakeisė, vis tiek yra ir tas senoji miesto dalis, senvagiai ir taip toliau.
3: Šiaip tai pirmieji pokyčiai, man atrodo, prasidėjo nuo to, kai atsirado toks unikalus Lietuvoje įstatymas, aš dabar bijau pamalauti, kaip jisai vadinu, prevencinio sulaikymo, jo, kur laikraštį dar išspausdindavo nuotrauką ir surašydavo, pavyzdžiui, kada tam žmogui namuose būti ir su kuo jam draudžiama bendrauti. Ir tu būdo vartai tą laikraštį, žiūrėjau, gerai, šitą šiek tiek pažįstu, šitą mačiau, čia šitas irgi taip ir taip. Ir tada jų labai daug, kadangi pradėjo jų dūsti ten toj savo aplinkoje, vis tiek juos jau sekė ir tada labai daug jų, kaip suprantu, atsidūrė visur ten Anglose ir panašiai. Nu, tai eksportavom savo, kaip sakykim, tą pagrindinį žiedą. Tai gyvent ramiau šiek tiek pasidarė mieste.
2: Tai, jaunajam klausytojui trumpai gal paaiškins, kad prevencinis sulaikymo įstatymas reiškia tai, kad tai buvo truputėlį laukiniai laikai ir kapitalizmo ir visom kitom prasmėm. Tai reiškia, kad tu galėjai žmogų sulaikyti, nežinau, ten gal net ilgiau negu dviem, trim parom, gal ten
3: ilgiau,
2: mėnesį, gal galėjai, nepareiškia jokių įtarimų.
1: Tai už nieką realiai.
2: Iš esmės, tai radio šaudį neveltų apdainuoja, kad gal prevencinį, kiek smažodis mentai sodino. Tai va, ten buvo tas dalykas, kad tas labai išardė tą mafijos žiedą. Iš esmės, tai buvo tas aukso, tas silver lining, kada dar Lietuva nelabai stoja Europos Sąjungą ir kitas europinės institucijas, kadangi tokiu atveju, jeigu būtų visą tą integraciją prasidėjusi, mes teisiškai nebūtume galėjo to padaryti, nes tai prieštaravo daugam, bet tuo metu tiesiog buvo kažkaip tas neišvengiamas dalykas, kada kažkaip reikėjo tą blogį išskaidyti, tai va tas ir įvyko.
0: Čia šiaip mums reikia, Antanai, pasirašyti tokį memo savo, kad prevencinio sulaikymo įstatymas kaip tema nagrinėti nuo mūsų kursą.
2: Taip.
0: Na, šiaip, nu, aš kiek pamenu, šiek tiek žiūrėjau, tai buvo Seime prieštaraujančių, kad čia maždaug labai su žmogaus teisėm prasilenkia ir visą kitą.
1: Nu, gerai, bet tai nepraeitų dabar jau.
0: Dabar ne šansų. Tačiau būtų vat, kažkas jau į autoritarizmą, sakytų, čia visai jau išpratėjo.
2: Aš sakyčiau, kad šiais laikais kažkas į tą pusę, bet labai lengvai. Žiūrėk pagal nuotaiką, kaip laiko tas Zeitgeistas pakeičia truputėlį žmonių požiūrį, tarkim, tas atstumimo imigrantų ar nedalykas, irgi, ta prasme, per metus gal kažkiek visuomenės nuomonė pasikeitė to klausimo, kai supranti, kad turbūt tokia neišvengiamybė, ta prasme.
1: Ir konstitucinis teismas, kai ateina post factum ir pasako, kad čia ne,
2: jo.
1: Ir tada Kasčiūnas pasako, kad tą patį daryčiau.
2: Jo. Tai vat, turbūt tais laikais 96 ir kiti metai buvo tokie siaubingai baisus ir pavojingi, kad, na, tiesiog buvo užmerktos turbūt tie lekis prie šitą dalyką, kiek tai atitinka ar netinka teisę, bet, sakau, kad play fire with fire.
0: O gerai, jeigu...
3: Na, aš tai atsimenu vieną istoriją tokią irgi, nu, tai visiškai vaikystės migloj skendinti, bet aš dar pradinukas ir vis dar gyvenu tam pačiam devynaukštį, iš kurio ketvirtoj klasėj persikėliau prie centrinio Panevėžio miesto turgaus. Ir tada tiek būdo įprasta girdėti vairius ten šūvius. Nu, nes būdo, kas nors Baliavoje, švenčia gimtadienį, kažkokia kita proga, ar tiesiog įlinis tūsas ir šaudo tais tušiais šoviniais. Nu, tiesiog bum, bum, bum, bum. Nu, ten kažkur kažkas pariekoja, pasipyksta. Tiesiog tu įpratęs prie triukšmo toliau miegi ir vat, vienas iš tų vakarų, ten irgi kažkas bum, bum, kitą dieną ateina į mokyklą, sako, nu, vat, žinot, klasioko tėčio nebėra. Nušovė. Ir taip, okei. Nu, vat, ir dabar, kai žiūri, taip galvoji, nu, tie laikai, tai, o tais laikais, nu, tiesiog, tai yra tavo kasdienis kažkoks tai fonas. Aš dar pats atsimenu vieną gimtadienį kažkokį, kuriame ten teko būt, kur irgi lygiai taip pat buvo švenčiama 12 vakaro, tais tušiais šoviniais iš kažkokio tokio pusiau medžioklinio šautuvo šaudant į jorą.
0: Tai aš, vat ir norėjau klausti, nes yra toksai įsigalėjęs turbūt pasakojimas apie 90-ųjų Lietuvą, tai laukiniai, nu tai čia galima kvestionuoti, čia ne apie nusikalstamumą, bet turbūt tame laukiškume yra, laukiniškume yra ir nusikalstamumo dėmuo, kad labai didelis daug jo ir jisai labai įtakoja žmonių gyvenimą. Nu ir aš gyvendamas Vilniuje, aišku, šiek tiek jau mano tas toks sąmoningas daugiau gyvenimas yra 2000-ųjų pradžia, bet vis tiek tą atsimenu, tai kažkiek su tuo esu susidūręs, kad ten šeimą mūsų būtų apiplėšę tokio vat, pobūdžio, bet kad ten matyt kažkokią smurtą per ten tokių vat, gatvės muštynių, šiokių tokių ten mokykla prieš mokyklą, rajonas prieš rajoną, kad mes ten tiesiog girdėdavom, net nelabai matydavom, aš nemačiau. Ir man toksai susidaro įspūdis, kad vis tiek laisva žiniasklaida, kuri atsirado 90-ais, kurie nori ir daug rašydavo apie šitus dalykus, sukurdavo tą foną. Vienas dalykas nesaugumą, antras dalykas, kad to yra labai daug ir daug kas su tuo susiduria. Ir dabar jau, kai žiūrime iš perspektyvos 30 metų, labai sunku suvokti, kiek iš tikrųjų to nusikalstamumo buvo. Tai kaip Panevėžys atrodė, ar tas įvardymas, kad Panevėžys yra lietuviškoji Čikaga, jisai nors kiek yra taiklus, jeigu taip, aš žinau, kad labai sunku apibendrinti, bet kiek jūs, nu gerai, kiek jūs susidurdavo su va, tokiais...
2: Sunku vertinti kaip... turbūt tą prilyginimą Čikagai, nelabai žinom, kas ta Čikaga.
0: Nu va, jo.
2: Šiškauskas yra Baltų Pipanas, nu žinai. Labiau žinojai, kas yra Pipanas, negu žinojai, kas yra ta Čikaga, bet iš esmės aš sakyčiau, kad nėra labai perdėti tie įvaizdžiai. Aš sakyčiau, kaip, tarkim, tremtis yra palietos turbūt, jeigu ne tavo konkrečiai šeima, tai kaimynų ar dar kažko, tai tas nusikalstamumas priklausomas gaujom ir nukentėjimas nuo tų visų gaujų siautimo turbūt yra palietęs tikrai didžiąją dalį šeimų. Mano, pažiūrėjau, asmeninė patirtis yra tokia, kad tie patys įriškiai. Vėlgi šių truputėlį sovietmetį prie visų savo objektų ir klestinčio kolūkio buvo pastatyta tokia vila. Prie tvenkinio, kilometras gal už kaimo teritorijos. Ta vila po 90-ųjų buvo privatizuota. Ją privatizavo vieno iš tulpinių lyderių Baltušio tėvas oficialiai. Toje viloje buvo švenčiamos šventės, kitam kambarį pjaunama galva ir taip toliau kiti dalykai. Kai buvo tai jau padarytas tas didysis šturmas, kuris visai turbūt mano gimto kaimo kolektyvinė atvinti yra įstrigęs, kai ten iš kelių skirtingų miestų su gaisrinėmis visko buvo, imituojant beje gaisrą, tokia padaryta operacija, jie visi buvo susimti. Tam tvenkiny buvo rastos betonuotos bačkos su lavonais, tarkim, istorinis faktas įdomus, kabutėse, kad be abejo žinot, prisimenat Kiesų istoriją. Mhm. Tai Kiesų kūnai yra rasti maždaug porą kilometrų nuo mano namų. Ir mano tėvas yra ūkininkas, ir ten šalia yra dirbamo žemės. Tai žinot, kaip tam tokiam kasdieniam folklorijai yra kažkuri vieta ten pavadinama kažkokiu ten tokiu ne dokumentuotu pavadinimu tokiu. Tai mano tėvas sako, nu važiuoja dabar pjauti į Kiesyną. Tai ta vieta, kur buvo palaidoti Kiesų kūnai, vadinama žmonių tam kaime Kiesyno, nes ten yra vat šalia tas.
0: Čia klausytojams galim priminti, kad Kiesus buvo Mažeikių naftos bendrovės direktorius ne. Ir jį su sūnum ir vairuotojų pagrobė ir nužudė. Greičiausiai, kiek pamenu, vairuotojo gal pirmą kažko iš jo reikalavo, kad
2: jie buvo ilgai kankinami, nes kažkaip pasklido gandas, kad Vilniuje yra kažkoks butas konspiracinis Kiesos, kur yra laikomi milijonai pinigų. Labai įdomi byla ta, kad berods viena pirmųjų bylų, kada buvo panaudoti satelitai sekti telefoninius ryšius. Jo, ir kažkaip, vėlgi, truputėlį bukiausių nusikaltelių prizo verti ten kai kurie epizodai yra, kai jie vis dėlto išgavo kortelių kodus, važiavo į Latviją, gal net ir Varšuvą išsiminėti pinigų, bet nelabai žinojo, kad yra kažkaip filmuojama kai kurios jau prie bankomatų. Tai buvo fiksuoti veidai. Ir dar bukiausių, bet čia jau, bukiausių ir sadistiškiausių ir žiauriausių gal nusikaltimų suvestiniai galima šitą įrašyti, kad jie kūnai buvo rasti be galvų.
0: Taip. Ir dabar
2: jų aiškinimas tas, kad nėra galvos, nėra būdų identifikuoti, kas per kūnai rasti. Tai vat, jo.
3: O čia kas matė tą serialą, kaip ten nežinoma Lietuvos istorija, nematoma Lietuvos istorija, tai ten irgi tas vienas iš tų epizodų, kai jie vieną iš pagrobtųjų veža miške ir perbėga juodas katinas, ištardymą, kur paaiškėja ir jie sustoja ir gauda tą juodą katiną, nes nelaimė. Ir čia man tai toks, vat, tas serialas toks labai geras.
2: Nes... Baltušis yra, buvo visiškai ezoterikas ir galėdavo atšūkti didžiausią operaciją, jeigu blogas sapnas susapnavo, praktiškai Savo tikras Gediminas, tik lizdeikos nedarė, jis pats.
3: Jo. Tai va, tai tie, bet žinai, tulpiniai yra viena, tai čia yra tokia jau legenda, nes iš tikrųjų, nu, kartais ir ten 2000-aisiais tu gaudoji tos klausimus, nu, tai panevežys, nu, tai kaip ten tulpiniai, tie tulpiniai, nu, jie darė savo darbus juodus, bet jie, nu, nefiguravo mano vaikystėje niekaip ir figuravo ten įvairūs kiti smulkus veikėjai, kurie ten centus atiminėjo ar panašiai, aš atsimenu, sakykim, vienas mano tokių kraupesnių kažkų irgi vaikystės atsiminimų yra, man gal, kai aš, nežinau, į pirmą klasę gal einu, gal dar net neinu, naktis, ten tam bendrabūti tokia gaujelė buvo susibūrusi, ten kažko baliavojo, gal užvartojo ir jie tiesiog pirmam aukšte pradėjo išspirinėti visų gyventojų būtų duris. Ir praktiškai visų pavyko, išskyrus mūsų vienų neįspyrė ir tu va taip sėdi ir galvoji, vat kas bus, kai spirs po to, aišku, dvi dienas ar tris koridorius labai smirdėjo, nes paaiškėjo, kad kai atvažiavo jau policija supakuot, o laimė mes buvom vienas iš nedaugelio būtų, kuris turėjo telefoną laidinį, o ne eidavo skambint kapeiko ten tų primetę į taksofoną. Tai vienam iš jų vidurius paleido, tai jis ten labai smarkiai apsidirbo. Bet iš tikrųjų, vat, jo, tos įvairios gaujelės, kurios bando jau paauglius verbuoti, tada aš atsimenu, jau mes, kai išsikraustė, mano mama policijoje dirbo, tai jinai vis sakydo, vat, žinai, jau ten tavo tas kieme draugelis, kur buvo, tai vat, čia jau kažkur prigautas kažkokias smulkės ten vagystės darantis ir panašiai. Buvo tos vienos iš tokių gaujelių, ten tokie broliai, kurie, atsimenu, jų šeima taip gan nepasiturinčiai gyvendo ir vis pas mus ateido, nu, irgi tas toks žodžių žaismas pasiskolint, ko nors, nu, ten duokit sviesto, duokit aliejus, gal duonos pasiskolint, mes atduosim. Tai, aišku, tu žinai, kad nieko atgal negausi. Nu, bet duodi, nu, ką, viena vertus, ne dėl to, kad bijai, bet gal, nu, dėl to tiesiog, kad žmonių gaila, nes ten dar daugiau vaikų yra, nu, ir ką. Bet tada aš tai atsimenu, kad mokykloje turėjau stogą. Nu, ir kad jau tada viskas, aš ten gal trečiokas ar antrokas, jisai ten dešimtokas ar vienuoliktokas ir jau tada prie šito atlysti jau negalima. Kažkada iš sniego gniužtas buvau pataikęs ten kažkam didesniam ir jau galvojau, kad gausiu jausi, tai iš krūmų iššoko daug šitų veikėjų ir pasakė, sako, žiūrėk, čia nedarai. Tai va, tai toks labai viskas sumišė ir aš net pat galvoju, kaip viena vertus, kad mes išsikraustėm ir aš, nu, tų pagundų kažkur kažką ten įsijungti, kažkokią hebrytę gal dėl to nesulaukiau. Ir antras dalykas, kas svarbesnis buvo, šiek tiek gal mažesnis buvau negu didžioji dalis tų kiemo draugelių, su kuriais mes žaisdavom ir ten dalindavomės ekrano žaidėjų pavardes po kiekvienų ten rungtynių, nes ten, kas geriau sužaisdavo, tai ten didesnė, jau tie kečiausi pasimdavo tą pavardę, tau lygdavo tai, kas lygdavo. Bet, vat, iš tikrųjų, jo, toks, nu, neteko patirto valios išbandymo kažkiom vilionėm, vien dėl to, kad veikiausiai mažas buvau, o po to susiklostė, kad pagaliau kažkas iš tų skambinusių nupirko tą mūsų 29 namo būtą ir teko galimybę išsinežinti.
1: Bet šitas Panevėžio kaip tokio nesaugaus miesto reputacija, čia nu, tikrai nėra, man atrodo, tik 90-ųjų reikalas. Čia yra, nežinau, ar sovietmečių čia, kaip čia pasakius, ar visuose miestuose tas pats būdavo, ar Panevėžys turėjo savo specifikos, bet tas vasarą legendinis pokalbis Dainiaus Adomaičio su Donatu Urbanu ir Martynu Pocium, 6 valandas trunkantis, kur...
2: Aš dar nevykiu prispažiūrėjau.
1: Kur Adomaitis, būdamas internate, mokykloje, sporto mokykloje Panevėžy, kad pasakojo, kad išduodavo berosiant dvi poras treningų ir jeigu tu turi eiti ten paskambinti ar ten į paštą nueiti, nes jo iš nuo šakių kilės, tai matydavai ten reikia per tiltą pereiti ir tada iš toliau matai, ar gali tu šiandien eiti per tą tiltą, ar negalėjai. Ir tada jau be kėdų pareisi, su kitais kėdais, iššokęs iš kėdų ir...
2: Aš sakyčiau, gal palaipsnių situacija gerėjo, nu, pavyzdžiui, mūsų laikais, Donatas, aš nežinau, kiek kartų prie tavęs, tarkim, yra prilindę ir bandė ten kažką. Aš prisimenu mūsų...
3: Tokių trijų kepurį netekau, mūsų... Charlotte Hornet, Chicago Bulls, tai dar kažkokia.
1: Tu visų populiariausių dėjimų.
4: Chicago Bulls
2: net. Trumpas dar pasažas, mes su Donatu šiaip klausiok esame 9 klasės. Prisimeni tą dieną, kai Lietuva 2000 Sidnėjos olimpiadoje žaidė su Amerika ir buvo Krikštynas dar mūsų tą pačią dieną.
3: Taip.
2: Ir mes tarp krepšinio liūdinė visi dien taškas pralaimėjom dar į laisvą aikštę pasidėti, gal 4-5.
3: Ai, taip, taip, kur papasakos, čia yra žiauriai geras, bet kartu ir rodo tokius pacanskus principus, kaip kartais būdavo lengvo išsisukti nuo kišenių krauti.
2: Aš žinok, aš prisimenu tai savo, čia bus mano perspektyva, čia bus
3: gerai,
2: prošomono efektas, nes esmė tokia, kad Lietuva 885 pralaimėjo Amerikai, jis Kevičius nepataiko, Lietuva nepatenka į olimpiados finalą, ta pačia diena turi būti mūsų devintokų išlistuvas gal krikštynos po valandos, atsiprašau. Ir mes einam tą valandėlę praleisti į Laisvės aikštę ir prie mūsų prieina, nežinau, ko jie buvo nuliūdinti ir įsiutinti. Gal pralaimėjimą, gal tiesiog tas panevėžitiškumas, toksai, va, tas blogaja prasme išlindo, kad jie pradėjo iš mūsų reikalauti dalykų, ką mes turim kišenės. Aš tuo metu savo laimę turėjau tik nerašinti tų šunuką, bet ir jį pasiėmė. Kažkas turėjo vest piniginę, cigarečių vest, įsivaizduojat, firminę vest piniginę paėmė. Kažkano paėmė, kadangi buvo...
3: Laikrodį paėmė.
2: Jo, ir aš pasikėliau popierius, tai buvo rugsėjo 29 diena, bei olimpinės žaidynės gana vėlai baigėsi tada. Tai paėmė iš vieno klasoko mėnesinį biletą, bet kadangi 29 mėnesio diena, nu, tai žmogus porą dienų pravažinėjo ir tiek.
3: Jo, aš tai atsimenu, kad vat, būtent mes sėdim Laisvės alėjoje ir gal mano jau instinktas tam tikras buvo irgi susiformavęs, vat, kaip irgi, ar ne, dabar jau sunku veikiausiai kažkam savo, pavyzdžiui, mokiniui paaiškinti būtų, kad tu sėdi, bet kartu esi ne tik su tais draugais, kurie aplink tave, bet tu skanuoji aplinką. Jo, jo. Ir tu matai, ateina kažkiek hebrytė ir tu juos nuskanuoji ir galvoji, gerai, čia yra pavojus. Ir mano tada toks refleksas buvo, aš turėjau laikrodį ant rankos, aš tą laikrodį greit nusisegu, bet taip, nu, kad nesimatytų. Ir kišu viską, ką galiu į kišenes. Nu ir galvoju, nu gerai, kraustis, tai kraustis, nu, bet bent jau būsiu pabandęs. Ir jie prieina ir aš ten kažką, aišku, negali nieko neduoti, aš ten gal litą ar litą kažkiek atiduodu, nu... Ok, čia jau nuostolis ir tada sako, nu, maždaug koži, tai negi nieko daugiau neturi. Ir aš sakau, nu, tai kraustik. Ir jų atsakymas, kas tu mentas, kad kraustičiau. Nu, ir va toks kažkoks principas, va, kad, nu, tipo, aš ne mentas, aš nekraustysiu, leisdavo tau kartais kišenėse išsaugoti tam tikrus dalykus, jeigu tu juos spėjai laiko įsidėt. Nes, va, nu...
0: Pas mus čia... tai liepdavo, sako, pašukinėk.
3: Bet irgi nekraustydavo.
0: Ne, nekraustydavo ir sako, kas tu embarško raktai? Ai, gerai.
2: Vieną klasoką, žargoniškai kalbant, bandė prigaut, kabutėse, tai yra prigavimas yra tai, kad tas irgi sako, kad nieko neturiu, sako, bet jeigu patikrinu ir randu kažką, tai kabutėse vėl atsidaro vėl žargoną, negaliu išvengti, nalogas, nežinau, kai ten 50 litrų ar kažkas, bet irgi nepriejo iki to, turbūt irgi kažkokia yra džentelmeniškumo tokie vat, nerašyti dalykai, kad negali kraustas pats kišen, nes ne policininkas.
0: Nu, čia, kai jūs tokius užkabinat, tai nu, turbūt, nežinau kaip tu, Antanai, bet aš irgi tokių atsiminimų turiu. Aš kažkaip, va, tą lengdamas į Čikagą, nu, čia tą kabutėse Čikagą, panevežys, kaip lietuškoje Čikagą, tai turėjau menį tą tokį organizuotą nusikalstamumą, kur, žinai, kažkas vyksta, kur truputį tu nežinai, ką užkabinti, su kuo kalbėti, prieš ką gintis net, kai tave kažkas užkabina, nes tada tu supranti, kad tu gali užkabinti kažkokį labai didelį, nu, nežinau, tinklą žmonių kažkokių. Tai. Nes tokių dalykų, kurie vat, ar ten su tokiais buduliais bedančiais ten ir visokiais kitokiais, tai nu, tu nutikimų turbūt Vilniuje irgi nemažai. Aš
2: tikrai neunikali panėžio patirtis.
0: Aš esu telefono netekęs su ginklu grasinant, o kitas nutikimas tai jakingesnis gal buvo buvo tokia, nu, tokia gal tragiškai jokingesnis, nes aš kišenį turiu telefoną, tuo metu čia gal 2003 kokie tie telefonai, labai, nu, yra daiktas, kuris ir brangus, ir visų norimas yra, aišku, vagiamas. Prie jo toks bičiukas, kažkiek jis ten trindavosi, kad dabar jau vardo net nebesimenu, tik atsimenu, kad jis gana žemo ūgio buvo, žinai, palyginus, nors jau saugęs šiaip tai žmogus, gerokai už mūsų vyresnis, bet žemo ūgio. Ir jisai pamatė, kad mano klasiokas ir draugas Simas turi telefoną, na, aišku, paėmė, oi, duok čia pamaigit pažaisti, nu, jis ten žaidžia. Ir aš kišenį irgi turiu telefoną ir kažkaip tokia mintis gal ir man pasigirs, žinai, nes, nu, vat, kietas bičas atėjo, kažkaip darėtas irgi čia pasakyt, kad aš irgi krūtas telefoną turiu, kažkaip, žinai, tu kažkas stabdo, tu net labai supranti, kas stabdo, bet tu netrauki to telefoną, jisai guli kišenį. Ir tada tas bičas, ką jisai pasiema tą telefoną, sako, einam čia, nueisim ten ar ten, mes su juo einam, kalbamės, jis ten užkalbinėjo dantį, maigo tą telefoną. Ir jisai taip eina link ten žiedas autobusų, jisai eina, sako, nu tai čia atiduosiu čia tą telefoną, čia žinai, biškį pasilaikysiu ir jis įsėda į taksą ir išvažiuoja. Ir tada, nu, mes aišku tada jau suprantam, jau turbūt ir anksčiau supratom. Ir jokingiausia, kodėl sakau tragikomiška, kad jis kai nuvažiavo, mano telefonas pradėjo skambėti kišenį, tėvas skambina. Tai būtų 5 minutės atgal ir jis būtų, o, antras, žinai, telefonas. Tai va, tai tokių dalykų, aišku, pasitaikė ir labai
1: mažai. Aš, mano, kaip, aš čia truputį jauniausia šitam kambarį esu, tai aš to... turbūt nesaugiausio laikotarpio ne tiek daug ir mačiau, bet irgi esu susidūręs ir Vilniuje, ir dar ten Žemaitijoje pasinelius, sakau, irgi nemalonių patirčių, bet man atrodo, kad kas galbūt, čia gal kaip klausimą jums suformuluosiu, kad jūs, kadangi tiesiog tiek daug ir tai tampa tokia įprasta situacija, kad tu esi va tokioj, tau vis gali tavo ten kišenės tikrinti, gali gauti liūlį ten už būtus, nebūtus dalykus, kad nu, tu prisitaikai prie šito. Man, kadangi aš jau gyvenau, nu, tai vat man pirmas dalykas buvo, kad telefoną iš manęs pavogė turbūt kokiais 2000, jau gal 4-5 metais ir paskui dar labai panašiu metu truputį ten irgi gavau per galvą Žemaitijoje pas senelius būdamas nuo vietos vaikų ir
2: Per kramį.
1: Tai mane tas paskui kažkaip, nu tikrai, nu ne tai, kad pakeitė, bet man liko, man atsirado baimė tokia. Varyt kažkur į miestą, aš paskui ilgą laiką labai bijau vienas ten kaime, nors kaimas, nu viena gatvė realiai. Aš bijodavau eiti iki nuo senelių iki parduotuvės ir nu, iki kokios vėlyvos paauglystės arba taip ir stengdavausi šito privengti. Tai čia vat gal formuluoju kaip klausimą, kai vat man tai buvo tokios labai nestandartinės patirtis ir tada mano reakcija tokia, sakyčiau, nu, užsidarimo ir bailumo buvo. O kai jūs matėt taip vos nekasdieniškai kokias, kaip jūsų pasaulis tada, jūsų reakcija kokia į tai būdavo.
2: Čia, žinau, turbūt kaip prie kokias elektros, nepriprasite, tavo aš to, ne, skiepo negausi prie to. Vis tiek, aš prisimenu, kad kai pradėjau studijuoti Vilniuje, man vis tiek kokį pusmetį buvo labai keista, kaip žmonės nebijo vaikščiot. Pasmer, kaip sutemus vienam, kad ir centre, aplink centrą vis tik kažkokia buvo toks noras vis laiką darytis per nugarą. Aš tiesiog kažkada vieną momentą supratau, kad aš jau nebebijau. Panevežiu, vis laik būdavo tas dalykas. Aš prisimenu, kažkaip nebuvau toks jau mažas, gal kai 10 klasė, kada jau turėjau mobilų telefoną, kalbėjau su tėvais, eidamas namo iš mokyklos ir pamačiau, kad mane seka. Nu, galvoju sutapimas. Bet aš pradėjau spartinį žingsnį apie manęs artėje, pamatė, kad aš kalbu telefoną ir aš tai buvo netoli turgaus. Aš prisimenu, kad mane išgelbė tik tai, kad aš įbėgau į turgų, ten jis buvo be pasibaigęs, bet dar buvo žmonių, aš prie jų priejau, jie iškvietė policiją ir kažkaip policija parvežė mane namo. Nes ir užfiksavo tas dalykas, kad vienas iš tų mane besivyjusių buvo su raudonais svarbačiais. Ir aš po to kokį pusę metų pamatęs jaunuolį sportinę aprangą su raudonais sportbačiais, visai kažkoks toksai šalčio ir karščio mišinys per... Mm. Bet ar jeigu asilas raudonais sportbačiais ateina į Panevėžį, ar Panevėžys dėl to kaltas, irgi tas klausimas.
3: Nesaugumas tam tikras, nepasitikėjimas, man atrodo, susiformuoja ir tą nu, sunku po to išstumti, nes nu, tu esi kažkiose kolektyvose irgi savos kažkokios taisyklės, tu ten naujas, tai tave irgi galima ten nu, labiau išnaudoti ar ten terorizuoti tam tikrą prasme ir tas gal nelabai kas gins. Va tas visas, aš suprantu, kad ten prieš tai klausimų irgi lenkėti tą organizuotą nusikalstomumą, bet kaip ir sakau, nu, tas organizuotas nusikalstomumas, jisai būdo tam nu, vis tiek tokiam nu, aukščiau mūsų, ar ne? Mm-hmm. Nerūpėjom mes kaip vaikai. Tai neliečia tavo tada kasdienybės ir neformuoja tavo pasaulėžiūros, nu, neskaitant tų rezonansinių įvykių, kai tu važiuoji kūčių švesti ir staiga visas miestas paskendęs sirenose, nes nu, svainijos įvykiai nutiko, mm-hmm. ar ne? Ir tu ten bandai aiškintis, tai kas čia dabar. Kaip ir vat būtent, bet tas vat smulkusis huliganizmas, tas vat toks gaujelių, paauglių įvairiausių ten egzistavimas, tai vat buvo būtent, kame tu augi ir viena vertus tu formuojasi tokį tą gynybinį instinktą, nepasitikėjimą, žiūrėjimą į kitą šalia, kaip irgi kažkokią galbūt potencialią, kitą šalia, kaip irgi kažkokią galbūt potencialią grėsmę.

0: reflektuodamas save, aš nemanau, kad aš visko atsikračiau to, kas mane ten 90-aisiais, nes galų gale kartais ir kolektyvė to, ar ne, tas būna išsiugdo irgi toks savotiškas džiunglių įstatymas, kur arba tave, arba tu, nu tai tada tu irgi, ir čia yra blogiausias toksai, kartais tu esi ir patyčių taikinys, ir patyčių šaltinis,
1: nes... Mitybos grandinė
0: visiškai. Jo, būtent, va toks visiškai kova už buvę kartu ir, nu, auka, kurios kiti gal turėtų gailėti, bet kartu ir kažkoks tas, kur, nu, ne faina gėda dėl tam tikrų dalykų.
2: Visiškai rezonuoja, nes aš ir patirdavau patyčias, bet ir iš to tokio noro pritapti ir pats kartais užsim, nu, retai palyginus, bet keletą tokių atvejų, kadangi turiu gerą atmintį būtent tokiem dalykam, kurie atskaudina po to patį, ne tai, kad skaudina patį, bet po to nervina, kad tu vis prie jų grįžti, tai atsimenu tos kelis epizodus, kur šlykščiai pasielgiau ir tai vat, yra, ir tu turbūt, nu, natūraliai gyveni, kaip ir tie vat, nusikalteliai, jie gyvena tame žiaurume, jie patys tampa žiaurus, jie gal negimsta žiaurus, bet ant tiek tas žiaurumas...
0: Nu, čia transformacija, man atrodo, irgi labai svarbu tą miesto palies, nes tai yra proletarinis miestas, ir ne, nu, dauguma dalis, vien jau tu žiūri demografinės tendencijas, tai kai tas gamyklas didžiasias stato, ten miesto gyventojų skaičius smarkiai išaugo, mano paties, sakykime, aš esu pirmas žmogus savo šeimoje gimęs Panevėžy. Mano seneliai iš tėvų pusės buvo tremtiniai, tai šiaip ne taip, jie ten kažkur prie Panevėžio kaime po to jau galiausiai ilgesniam nutupė, nes niekas jų nenorėjo priimti. Ir jie ne tai, kad atsiprašau, jie net netremtiniai, jie politkaliniai buvo, tai ta prasme, ten dar sunkiau buvo. Tai o mano mamos tėvai atvyko, kai Panevėžio statybos trestas pradėjo veikti ir va, senelis buvo statybų inžinierius. Tai aš pirmasis. Ir tada va, tie 90-tieji krūva gamyklų, mano paties tėtis dirbo tiksliosios mechanikos gamykloje, ten, nu, čia atrodė, oi, čia jau vos ne kokius ten kompus tuos gamins, ar ne, ir aš atsimenu, kad pas mus namuose, kaip tokia relikvija atsirado šitas mikroskopas. Nu, tai va, tai kažkas išsinešė kažką, ar ne, nu, pas mus kažkada gal sako, ai, nu, tu pusly, va, imk, tau bent mikroskopas bus atsiminimo iš darbo vietos, ar ne, tai va, šitas atsirado, bet iš tikrųjų, nu, dalis, va, vienas, sakykim, tų tulpinių, aš kaip suprantu, buvo mano tėčio bendradarbis. Tai va, tai jie kažkada veikiausiai irgi nebūdami, kad ten jie kažkokie apsigimę banditai, jie pradėjo kurti visokias schemelės, kaip čia kažką privatizuoti, kaip kažką pasimt, kaip kažką užvaldyti, tada tie pasistumdymai, ar ne, kad jeigu ne mes paimsim, tai kitas paims, tada okei, verslas kūrėsi verslą, čia mes irgi dabar padarysim apsaugą ir va toks, nu, kažkia banga, kuri tiesiog vilnydama vis papildomus veikėjus įtraukia ir galiausiai, nu, vat, viso miesto tokia šešėlinė kultūra tampa ta pagrindinė ir ten, ten atsiminimai apie kokį miltinį yra, nu, tai tiesiog kažkas
1: sanstatas. Teatro inteligento miesto ar žydiškos kultūros miesto, tai tampa tokio, vat, piktų, bankrutavusių ir prasisiekusių pramonės vaikų tokio kūno kažkokio gyvo. Ir nu jo, ta prasme, tai aš dar prisimenu, kad iš tų tulpinių, kas man užsifiksavo, kad tarkim, kiek prisimenu, kiek mama ten, ar iš kažkokių ten aplinkinių ten močiučių kalbų, kad svarbiausia, kad vaikas negertų ir su banditas nesusidėtų. Mm-hmm. Dvi baimės buvo, alkoholis ir kad bandita nepasiimtų. Tai vat, tas labai man yra užsifiksavo.
0: Nes gyvenimas trumpas gali
1: būti.
0: Tai va, tai ir aš atsimenu, nu, sakykime, net va, tai irgi čia toks visiškai jakinga istorija, bet vat kai tu matai, kad kažkas čia keičiasi, kažkas kažką privatizuoja, tai aš pirmą kartą į teliką patekau irgi kokiais, nežinau, nu, vėl pano 91-92 gal metai, ir mes kėjome irgi, nu, galvojom, čia visi kažką privatizuoja, man 6 metai, mes irgi privatizavom praėjimą, pro kiemą, pasistatėm šlagbaumus ir įvedė mokestį ir rinkom, nu, sakom, arba žiūrėkit, einat aplinkui, visus ten suaugusius stavim, sakom, ei, arba einat aplinkui po Vilnių, nes čia yra mūsų, čia dabar, va, nu, taigi visi turi savo gamyklą, savo kažką, čia mūsų kiemas. Ir prisirinkam šiaip visai nemažai tų pinigėlių, tik tada, aišku, per klaidą pasigyrėm seneliam. Seneliai sakė, žiūrėkit, dabar einat pas tos pačius žmonės, ten kaimynus, valytoja tokia buvo labai faina, jinai mum ten specialiai daug davė ir gražinat visus tos pinigus. Tai aš taip jokais sakau, kad va tada buvo nužudyta mano verslininkiška gislelė ir dėl to tapiau toks, nu, humanitarės socialinių mokslo atstovas, o ne koks nors verslininkas, kuris įsuko kažkokį bizniuką Panevėžy ir va viena iš tų

0: su pro šaliu buvo tuometinė PAN-TV, tokia buvo televizija vietinė, žurnalistė, kuriai reikėjo reportažą ir kitą dieną su visom kamerom atėjo ir sakė, štai jaunieji Panevėžio verslininkai irgi žengia į rinką ir bando kurti savas taisyklės ir panašiai. Tai va. Tai.
1: Šiek gerai užkabino tą tokią socialinių pokyčių įtakotą, nes aš kaip suprantu, sovietmečių nebuvo Panevėžy tokio dalyko, nes daktarų gauja jį jau yra...
2: Žinai, nu, kad aš datuočiau prasidėjo. Turbūt nuo to, kaip buvo pradėta leisti steigtis kooperatyvom. Tai va, tada visa ta tiekimo grandinė, visų tų plasmasiukų, plasmasių ir ten rūko dumelis iš dažno garažo.
0: Esi daręs ką nors.
2: Ne, nesu daręs,
0: bet... Aš taip vytpadžius esu karpės ir karoliukus vėjas per lamutrius.
2: Mano gimtasis kolūkis, visas bebirančių sąjunga buvo už... Nežinau, užtvindęs tokiais krokodiliukais termometrais, varbūt šnelė.
0: Ai, turėjau, žalia, kur traukė. Pas mane geltonas buvo.
2: Ten buvo tokio, jau buvo skirtingus spalvų, bet žalia buvo, tai jau
1: toks. Tai visi pas jūs gamino kolūkį?
2: Kolūkį, jo, ten buvo leista papildoma šalia žemės ūkio veikla. Plasmasiniam tokiam korpuse krokodilo formos termometras ir tokie mediniam raižinį su napalauk personažu. Tai labai kažkaip buvo jo. Tokia veikla vykdoma.
0: Čia mano mėgstamiausia.
2: Tu termometrų buvo Jėzus gyvas mėlynas namuose kažkaip kaip reliktas likęs.
0: Yeah.
2: Tai va.
0: Prisileist vonę ir įsimest krokodilą. Kokia temperatūra.
1: Kaip pagal žargoną tai skamba kažkaip negerai. Prisileist vonę ir įsimest krokodilą.
2: Svarbiausia, neprisileist krokodilą. Va čia yra. Du žmonės dažai sumaišo, jų nelaimė.
0: Ne vonę, o krokodilą.
3: Gerai, mes nemažai kalbėjom apie tokius nemalonesnius gal dalykus, bet... istorijoje būna tų randų.
2: Istorijos nesuklastosi.
3: Taip, tai aš norėčiau dar linksmesnę kažkiek temą, nors aišku, ten irgi savų ašarų turbūt buvo pakalbėti tai apie Panevėžį, kaip ir apie jūsų santykį su futbolu. Nes čia irgi tas, aš tiesą pasakius, man kuo toliau, tuo didesnė problema mokslinė atrodo, kad klausimas, kada Lietuva tampa krepšinio valstybė. Nes aš tikrai nemanau, kad tai buvo tarpukariu. Aš nežinau, kiek tas 39 metų ar 37 metų čempionatai, kiek jie įtakos padarė. Sovietmečiu, man atrodo, kad krepšinio miestas buvo turbūt vienas, tai buvo Kaunas. Gal kad Klaipėda kažkiek, gal kokie mažesni miestai, bet iš esmės Kaunas, Vilnius, aš manyčiau, buvo daugiau futbolo miestas, Panevėžys futbolo miestas, Alitus iki šiol yra futbolo miestas, Gargždai, ta prasme. Ir ar nebus taip, kad, nu čia vat jum hipotezę numesiu, kurią nereikia reaguoti, bet ar nebus taip, kad Lietuva krepšinio valstybė tapo tada, kai po 90-ųjų Lietuvos futbolas nuėjo į žemumas.
0: Visiškai skaidžirmeikis kamštelis.
2: Visiškai sakyčiau, kad ne krepšinis tapo antrąją religiją, bet futbolas netapo tuo, ko turėjo.
3: Prarado statusą.
2: Ir Panevėžys buvo vienas iš tų antrosios religijos pagonių bastionų, turbūt vieni iš paskutinių pagonių.
1: Paskutiniai sovietmečio metais, tai tengi Vilniaus Žalgiris, tai labai aukštai ėjo. Ir
2: tą stadioną... 87 metų
1: laimėtų. Ir tą stadioną nepastatytą statomą ir neaišku, ir pastatytina pradėjo statyti 87-ais, kaip pamatė, kad čia Žalgirio pergalės ir visa kita. Tai
3: jūs ir futbolas, jūs yra Panevėžys.
2: Viešdana, tai čia tavo visiškai...
0: Mano pirmasis toks... Nu, tai aišku, tas augimas prie stadiono, bet čia, kas Panevėžy augė gyvenę, tie žino, kad ekranas ne visą laiką aukštaitijos stadione žaisdavo, dar būdavo šalia gamyklos kitas stadionas, kuriame nemaža dalis rungtynių vykdo ir man atrodo, mano toks pirmas ryškus prisiminimas yra būtent iš to stadiono, kai žaidžia ekranas Vilniaus Žalgiris, vienus lemiamų rungtynių, gal net pačios lemiamas dėl aukso, čia 92 ar 93 metai, kai ekranas tampa čempionais ir Darius Petyla Vilniaus Žalgirio vartuose, smūgis į tolimą kampą, Spetylą šoką nepasiekė įvartis ir aš atsimenu, kad aš tiesiog kažkokia euforija ir aš aikštį. Nu, toks pitch invaderis mažas. Po to ketvirtoj klasėje dar buvau įbėgęs prieš teisėją protestuoti prieš 11 metų baudinį. Tai čia, kaip sakant, pitch invader before it was cool. Ir, mūsų visas gyvenimas realiai būdavo apie futbolą. tu augi šalia stadiono, treneris yra šalia gyvenantis, tu nuolatos žaidi futbolą, tai pirmas dalykas, ką tu darai, nu, gerai, ten kai jau mokyklą pradedi eit, nu, tai atlankai tas pamokas, mokytis lengva, namų darbų ruošti nelabai ten ką yra, tai grįžti, iškart laukiu, kol kiti, nu, tai pirmieji, jeigu ateini, tai tu turi paruošti aikštę. Paruošti aikštę reiškia šunų šūdus išvalyti, nu, kad netyčia neįmintum. Nu, ir tada ten susirinkti visą ekipiruotę kamulį, kad kažkas įsineštų, tada reikia vartininko pirštinės ten atstoja labai dažnai kokios nors žemynės, minkštesnės su paralono paminkštinimu pirštinės, nu, kas nors jeigu turi inkaro šituos grifukus, tai čia iš vis jau yra dar kitas lygis, nu va, ir tu gyveni nuo rungtynių iki rungtynių, o tarpio tų rungtynių tu ten skirstaisi, kas koks žaidėjas, nes tuo metu tai yra didžiausios žvaigždės, ten Raimundas Petrukaitis, Audrius Banevičius, Vaidotas Šlekys, šviesaus atminimo ir Mantas Stumbrys, Arvidas Krupskis ir panašiai, nes kabelinių jokių nėra, telikas irgi, tu nesėdi prie teliko, nu tai vienintelį užsienio futbolo žaidėjai, kuriuos aš žinodau, būdavo tie, kuriuos aš susidirbdavau per futbolo rungtynės, nes mes kartu dar verslą darydavom, nu, tai ta prasme, kad baigėsi mačas ir susirenkam butelius. Nes tuo metu dar daug veikėjų tiesiog iš butelių gerdavo alų. Nu ir numeta, ir mes, nu, praeinam, susirenkam, nusinešam porą ir trejato maišų į tarų supirktuvę, gaunam visai nemažai pinigų, ir jų užtenka ten saulėgražom, kramtoškiam, ir būdo viena iš tų kramtoškių, vat, su futbolo, tai ten aš Marką Van Basteną atsimun, Valerijus Karpinas kažkodėl tenai buvo, nu, tai, vat, toks kažkoks ir, bet, nu, tuo metu jie tau nieko nereiškia, nes tavo didžiausios žvaigždės yra va čia ir dabar, ten koks nors bosas, man tas avienas, man atrodo, toj pačioj mokykloj mokos tik žymiai vyresnis negu kad aš. Tai, nu, tas nebosis tau yra kažkokia siekimybė, ir nu, nes čia jau būsima žvaigždė, tai tu taip ir augi, o krepšinis, kaip sakau, yra žiema, kada nevyksta futbolas, nes, nu, turi tą laiką kažkaip išlaukti, na, aišku, tie sezonai irgi keiteliodavosi, pavasaris ruduo pavasaris kažkada buvo, bet jau čia man dabar galvoju susimaišę, bet vis tiek, nu, futbolas būdo tas, ypatingai tu lauki Vilniaus Žalgirio, tam, kad sostiniai parodytum, kad mes čia ne kažkoks, tai ar ne, tik tai čiaburėkinė, bet tai tiesiog ne prasme, nes daug žmonių eidavo į tą čiaburėkinę laus ir čiaburėkų, kur netoli stadioną, ir ten būdavo kartais ir didžiausios kokios muštynės, kur ten pietų keturi, ten sugriovė čiaburėkinę, nes aišku, vietiniai čiaburėkų mėgėjai bandė jos paprovokuoti. ir panašiai, tai jo, futbolas yra, sakykime, Panevėžys ir futbolas. Krepšinis grįžta, man atrodo, tada, kada Lavrinovičiai atvažiuoja. Ir
2: taip. Šiuo su moderniuoju lietkabeliu atkūrusiu, kai baigėsi tą visą pasiutpalką pavadinimu.
0: Texas,
2: Sema, Preventa, Malsena. Kai nebeturim jokio remėjo tada aukštaityje arba Panevėžys.
1: Tai yeah. Kažkurį laiką buvo Kalnapilis.
2: Kalnapilis buvo.
0: Taip, buvo. Nu, tai tada pusė bedos tie laikai buvo.
2: Taip. Tai ir, ta prasme, ekranas buvo tas dalykas, kuris bent kiek grąžindavo to tokį, nežinau, tą tokį pasitikėjimą ir pasididžiavimą miestu kaip sportiniu miestu, nes Lietkabelis vis laiką valdavosi lentelės gale.
0: Nu, taip.
2: Net patikimas aštuntuką būdavo.
0: Su kraitenėmis ten varžydavo.
2: Taip, absoliučiai buvo labai, labai liūdni dalykai. Buvo savo herojų ir krepšinė, man Gintaras Bačianskas iki šiol yra.
0: Taip, tavo slapyvardis.
2: Jo, lietuviškasis, panevėžytiškasis Stefas Kari, aš taip vadinčiau, netgi. Gal labiau Kari yra Golden State Bačianskas, bet jo. Man dėja, vat, ko man gaila iš to idiliško gyvenimo kaime ir mokymos mokykloje, tai be abejo visų būrelių, kad karate negalėjo kokią lankytą dar ko nors, ir kad tas nuvažiavimas ar į aukštutijos stadioną, ar į rūmus žiūrėti krepšinio būdavo tik tada, kada jau prisirašėm, kada yra laiko, kada pavyksta. Bet nuo vaikysės buvau tiesiog, nu nežinau, fanatiškas sporto sekėjas, statistikos žiūrinėtojas, atmintinai galėjau cituoti ten kažkas lentelės, dar kažką. Man senelis vis laiką gimtadienio progą užprenumeruodavo, ne kažką, o Lietuvos sportas laikraštuką pasidavo tris kartus per savaitę. Tai vat vis laik būdavo sekamos Panevėžio rezultatai, sekami dar su Donatas, aišku, daugiau čia pasižymės šitoj sferai, bet su juo kelis kartus netgi esu apsilankęs kaip Panevėžio ekrano fanų tribūnos
0: armados
2: narys, Donatas neturi ir vadinamųjų vajazdų pas save įrašose.
0: Tris gal.
2: Tris, tai bet trim daugiau negu aš. Tai jo, tai tas buvo labai neatsiejama. Ir tie atsiminimai tokie, nu, jie neišdilomi, kaip pavyzdžiui, 2000 turbūt čia buvo ketvirtų metų UEFA atrankos rungtynės, kada ekraną žaidžia prieš Zagrebą Dinamo.
0: Tai, mano žurnalistinis debiutas tada.
2: Taip, taip. Ir Zagrebo Dinamo atvažiuoja tokios sudėties, kad ten yra toksai dėja iki galo neatsiskleidusi brazilų brūkšnelis kroatų žvaigždė Eduardo. Vedranas Čiaroluka ir jaunas turbūt netgi pagrindinė sutikė, gal net debiutuojantis, jeigu nesumiluosiu, Luka Modričius.
0: Taip, taip. Bet čia 2006.
2: 2006?
0: Jo, nes aš baigiau du kursus, kaip tik ruošiausi važiuoti Erasmus studijos Krokuvoje ir man reikėjo pinigų ir aš galvojau, ką man dirbt, kad nu, aš jau kažką galėčiau gal ir dėl ateities perspektyvų, išsintinėjau įvairius laikraščius savo CV, nei vienas Vilniuje aišku neatsiliepė, nes nu, aš nelabai turiu ką parodyti ir tada Panevėžio Sekundės dienraštis mane priėmė ir vat sako, kad nu, tai būsi sporto žurnalistas ir viena pirmų užduočių ir buvo būtent nueiti į Zagrebo Dinamo vakarinę treniruotę prieš rungtynes ir paklausinėti tai kaip čia dabar nu, nusiteikia ir vienas iš tų žmonių, kuriam teko tą diktofoną laikyti po nosim, tai ir buvo Luka Modričius tada. Net dar Davoras Vugrinėcas buvo už tos legendinės kroatų kartos, kuri bronzą buvo laimėjus.
2: Tas futbolas yra tokia neatsiejama identiteto dalis, tiek mano, tiek Donato, ypač Donato gal nesakyčiau tikrai šitą vietą, kad ir tiek svarbi, kad kai reikėjo organizuoti, teko galbė organizuoti Donato Bernvakarį. Tai nekilo jokių kitų minčių, kad mums būtina nuvykti į Aukštutės stadioną.
0: Yeah.
2: Ir mums pavyko išsinuomoti Aukštutės stadioną. Už labai jokinga kaina. Ta prasme, kai Vykintas Lifa rinktinės žaidėjas ir beje kilimo iš jo giminėje iš Šėriškių, jo močiutė buvo mano mokytoja, o Vykinto mama yra mano mamos auklėtinė. Tai labai susiję dalykai. Tai, kai sužino kainą, sako, aš turbūt individualiu treniruotėm galėčiau pasiimti, tas atveju, būtų labai faina.
0: Dabar Eriškai bus, to, kada nors darės garbės piliečių lentą, tai būsi tu, bus tikrai Vykintas, dar daugiau žmonių ir Regneris Mytas.
2: Daiva Žyvytė ir Regneris
1: Mytas. Ir
2: mano kaimynų žendas bus mes, kaip mes suprantam. Tai va, tai jo, ir mes susinomam tą stadioną ir netgi aš parašiau, radau drąsos susisiekti su Virginijum Liupšiu. Legendinių ekrano trenerių ir Liupšys maloniai sutiko atvykti į tą stadioną tą dieną, kai vyks Bernvakaris, netgi su dovana, su kamoliu.
0: Taip, su parašais žaidėjo.
2: Jo, nepasižiūrėjo kažkaip atsainiai, atmestinai ir nežinau, su mumis ten gerą valandą, gal pusantros praleido, papasakojo visus užkulisius ir kas tik atsakė visų. Q&A buvo nuostabus įsimintinas.
0: Taip, taip. Kaip Mantas Savienas netapo, dėja pirmoji milijoninių transferio Lietuvos futbolo istorijoje.
2: Kaip kam Skrupskai Romanovas padovanojo
0: Laisvės alėjoje, taip.
2: Būta ir Skrupskas padinos pardavė. ir visi kiti.
0: Ir kaip pinigai Bardačiokė užkirto kelią Richardo Beniušo, kaip sprantu, transferiu į ekraną iš FBK.
2: Žodžiu, bet čia atskira tema, bet tas Bernvakario ta diena Panevėžy buvo tokio surreali, atrodo, kad matrica lūžo, kadangi po Aukštaitijos stadioną mes nuėjom papietauti į vieną tokių kultinių Panevėžio kavinių galeriją 20, kuri vadinasi. Ir ten susipažinom su maestro Kastyčiu Kerbedžiu, kuris prisėda prie mūsų stalo ir visą vakarą mus maišino.
0: Pienių vynų.
2: Kaip jums tokia įvykius sakė?
3: Kažkokiu būdu Kastytis Kerbedis yra mano giminė, bet jis aišku to nežino.
2: Perduok linkėjimus kažką. Ne.
3: Man sakydavo, kad jis yra mano močiutės turbūt antros eilės pusbrolis.
1: Tu klausi, kaip tavo senelis Panevėžį karjerą.
3: Nu, tai va, dabar išsiaiškinu.
2: Būsima Panevėžio garbės pilietė, turi savo šeimos giminės medį ir tada kyla klausimų.
3: Ja. Beje, tu, Andriu, turi labai nepanevėžėtišką savybę, tai įdomu ir Donato būtų paklausti šito truputį nukrypstant nuo futbolo, tai yra, kad Andrius nepripažįsta Čičinsko kepsnio.
2: Aš kategoriškai nepripažįstu Čičinsko kepsnio. Čia mes su Donato turim mažai kur nesutarimo, bet šitą vietą, man atrodo, turim.
0: Mano mama gamina juos, tai...
2: Tai mama, kad gamina, mano irgi gamina, bet tai yra visiškai kas kita, negu yra... Aš jau noriu daryti ant reklamos.
0: Ai, bet, tarsi, tu tos vietos kepsnio konkrečiai nepripažįsti.
2: Taip.
0: Nu, okei, okay, na, aš kelis kartus buvau dabar visai neseniai, tai, nu, nėra ten mano favorite kažkas, bet, nu, aš turiu tą kartais durną nostalgijos dalyką, kur nueit kažką suvalgyt, ką aš valgydavau, pabūt, kur aš buvau tenai. Ir kartais kartais aš iš visą pagaunu iš tikrųjų labai tokiose durnuose situacijose, kad aš grįžtu į Panevėžį kaip į praeities miestą. Dabar tas šiek tiek keičiasi su visa transformacija miesto, su Stasio muziejum, su kitom institucijom, pragedruliais ir panašiai. Bet anksčiau būdavo tai toks grįžti ir išeini pasivaikščioti. Nueini ten savo tą devynaukščio kiemą, o tie patys medžiai dar augo, kur mes futbolą žaidėm, o čia ta va, čia tvora būdavo suskilę, kur mes praleisdavom į rungtynes. Aš, pavyzdžiui, tada, vat, kai apie Bernvakarį kalbėjai, net sporto rūmus užėjus, pirmas dalykas, iš tikrųjų, man buvo ne vaizdas, o kvapas, kurį bandai juos, nes sporto rūmai turėjo tokį labai specifinį kvapą, kur iš tikrųjų po to atgimstas tuo kvapu viskas. Visas playlistas, kuris grodavo prieš rungtynes, kur Modern Talking ten dominuodavo, ten Brother Louie, Louie, Louie ir panašiai. Ir įvairūs ten kiti personažai, kurie papuoždavo rungtynes, ten Špyžius.
2: Špyžius, legendinis Špyžius, yra futbolo fanas.
4: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Sveiki, mėlis TRTFM radijo klausytojai, čia Šalgis Vedevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių, country muzika, laida vadinasi country muzikos renesansas ir beveik 2,5 metų jau trunka, šiandien yra biros 125, turėjom kelių savaičių atostogas tik tais, bet šiaip visą laiką, kiekvieną ketvirtadienį 16 valandą įvyko pastoviai, primenu, kad laida buvo šiek tiek tvarka susirdžiusi, bet šiaip yra tokia, kad dvi laidas pirmėjasi skirtos klasikai, viena dabarčiai, alternatyviai, įdomiai, nes populiarus country, mainstreaminis yra žemiau kritikos, kaip žinia. Tada viena laida pirmėjasi yra pokalbis su svečiu. Tai šiandien turime istorinę rubriką ir dar primenu porą dalykų. Taip, raskite laidą Facebook'e, pasiekite, ten yra nuorodos visų būsų laidų įrašus, dėl techninių niuanso, kurį laiką neveikia nuorodos, ačiū vienai klausytojai, kuri pranešė tokį dalyką, tai dabar tas yra tvarkoma ir galit pamažu jau klausyti visų ankstesnių laidų įrašus, žodžiu, Facebook'e surasite tą, taip pat laidą pasiekite Contribui ir galite paremti netgi įvairiais prenumeratų ir paramų lygiais, su gitaros pamokom netgi ir labai labai ačiū visiems tą jau darantiem. Taip pat ačiū visiems dalyvavusiam šeštajam country muzikos renesanso džiame ir apskritai renginiuose, kuriuos pavadinom Ida Borderland seriją su baru Ida, laidos bičiuliais bendradarbiaujant, na ir tas džiamas šeštasis jau buvo gražus apvainikavimas. Tikrai labai ačiū visiems grojusiam, buvusiam, ar smagu matyti country muzikos tokią naują bendruomenę Lietuvoje. Viskas juda į priekį, užkariausime pasaulį ir daug nuveiksime gerų dalykų. Judam toliau, turbūt akivaizdu, apie ką aš šiandien darysiu laidą, net ir tiem, kas nematė anonso. Todėl, kad praeitą savaitę muzikos pasaulis, apskritai pasaulis, neteko nepaprastai iškilaus žmogaus, mega žvaigždės, įspūdingos asmenybės, čia galima vien šiandien laidą paskirt ditirambam, panegirikai, bet eisiu ir paliesiu ir kitus dalykus, žodžiu, žinot, apie ką aš kalbu, viena iš dviejų likusių tokių mega legendų country muzikoje. Tai kita legenda, Willie Nelsonas, aišku, dar gyvas ir tikrai ilgai bus gyvas, čia nėra ką kalbėti, nėra ką diskutuoti. Tačiau mus paliko Dolly Parton, kaip žinia, jai jau buvo 80 metų, daugiau nei 80 metų. Na ir jinai ilga įspūdinga jos karjera su daugybė vingių, su daugybė pasiekimų. Ir išeina daugybė žmonių iš tokios klasikinės kartos ir taip Dolly buvo, sakyčiau, dar Emmylou Harris yra irgi šiek tiek jaunesnė, tačiau irgi iš to paties, iš panašaus bent jau konteksto ateinant. Bet Dolly Parton tai turbūt gerokai perlipanti savo muziką ir apskritai muziką asmenybę ir žinoma ir dėl filantropijos ir apskritai kaip toks legendinis veidas ir legendinė figūra, na, kaip sakau, Willie Nelsonas, man atrodo, galėtų būti kažkas panašaus. Labai gerai pasakė, žiūrėjau tokį youtuberį, esu minėjęs į Rick Beato, šiaip tai gitaros jis buvo mokytas, na, ir kalbino daug muzikantų, tai aišku, paskyrė į Dolly Parton epizodą ir sakė, labai gerai pasakė, kad visi ją mylėjo, visi žmonės ją mylėjo ir absoliučiai nėra nieko, jokių panašių asmenybių dabar iš kylančių dabartiniais laikais. Apie tą visi mylėjo, tai įspūdingas aspektas yra tas, kad net baltuosiuose rūmuose sėdintis žmogus, žinot, ką aš turiu meni, net jisai sakė nuleisti vėliavas ir net jisai sakė, kad jis pažinojo Dolly Parton šiek tiek ir Dolly Parton jį mėgo, kas svarbiausia. Na, kaip anekdotas skamba, bet įdomu, kad na, į visų vienio žmonės iš labai skirtingo spektro, nuo politinio, kultūrinio, sociologinio, iki neįsivaizduoju ko, nes perlipo tai, ką jinai darė, tiek savo veikla, tiek apskritai savo dvasia, kuri spindėjo į visas įmanomas pusės, perlipo į vairias pačias na, tokias ryškiausias tarp žmonių stovinčias sienas ir suvienio asmenybės iš neįtikėtinai skirtingų
kontekstų. Tai, kaip sakiau, ir muzika, ir taip pat filantropija, ir taip pat kinas. Kine daug vaidino, aš prisipažinsiu, kad nieko kol kas nesužiūrėjęs su Dolly Parton. Nesu toks kino didelis žiūrovas kaip muzikos klausytojas. Bet su muzika šiek tiek teko susipažinti, tai būtent aš daugiausia apie šitą pusę ir pakalbėsiu. Skambėjo jos daina laidos pradžioje Love is like a butterfly iš 74 metų jos albumo, to pačiu pavadinimu šaunus labai albumas, na ir nutariau paskirti dvi laidas Dolly Parton kūrybai. Šiandien yra tokia ankstyvoji, ankstyvosios kūrybos apžvalga iki kokių 1975-6. Kitaip tariant, galbūt galima tai pavadinti jos tą tokią klasikinę country erą, susieta su Nešvaliu, susieta su kilimu iš šlovę, jos klasikinio country skambesio albumai. Na, kai sakiau klasikinio country skambesio, tai ir tiesą sakau, ir ne iki galo tiesą, nes ten yra tas klasikinis country instrumentalas, produsuota Nešvilį, tačiau jos dainų rašymas visada buvo savitas ir šiandien sieksiu atkreipti ir jūsų dėmesį į tai. Žmogus sukūrė savo skambesį, sakyčiau, ir kuo daugiau klausiau jos pirmiausia klasikinių albumų, to labiau tuo įsitikinau. Žodžiu, tas ankstyvasis periodas labiau country, nes vėliau, galima sakyti, Dolly Parton peržengė country ribas, na, tapo pusiau po pusiau country atlikėjo, tiesa, dar vėliau nuėjo ir į kitus muzikinius, į kitas trajektorijas, na, pavyzdžiui, yra ir Bluegrass albumas apie 2000-uosius. Įdomiausia, ką radau, buvo dainų įrašytų su Robu Halfordu iš heavy metal legendinės grupės Judas Priest, vis dar gyvos, jeigu neklystų. Žodžiu, nepaprastai plačiai pasireiškė Dolly Parton ir šiandien, kitą savaitę, turbūt labiau paliesiu tas plačias ir netikėtas kolaboracijas ir kombinacijas, o šiandien bus daugiau laiko ir erdvės klasikai. Tai yra jos klasikiniam albumam, jos klasikiniam dainom ir visam ankstyvam gyvenimo laikotarpiui. Aš sakyčiau, labai įdomus keli kontekstai susiduria vienoje asmenybėje. Apskritai, istorinė asmenybė turbūt yra tokia, kurie susipina daug kontekstų. Tai aš sakyčiau, vienas iš esminių kontekstų yra amerikietiškos svajonės kontekstas, kuris Dolly Parton asmenyje labai, labai stipriai pasireiškia. Aš dariau laidą apskritai apie amerikietišką svajonę country muzikoje, neatsimenu, kada tai buvo, tačiau paieškokite įrašų sąraše, Facebook'o puslapyje country muzikos renesanso, ten tikrai rasite. Žodžiu, mergina iš visiško skurdo, iš namų, kur 12 vaikų augo, dviejose kambariuose, milijonierė į blizgės, į buvimą didžiausią muzikos žvaigždė, kaip tik įmanoma įsivaizduoti. Vienas kontekstas, kitas kontekstas, tai aišku, yra moterų kontekstas country muzikoje. Irgi suraskite laidą apie moterų kelią į pripažinimą country muzikoje. Aš jau irgi pasakiau, kad tai buvo nepaprastai patriarchalinis muzikos žanras. Ir moteris iš viso labai sunkiai pasirodėjo ant scenos, vėliau jom buvo leista dainuoti, tiesa ne savo dainas, kaip, pavyzdžiui, Patsy Cline, galiausiai su Loretta Lynn. Loretta Lynn, man atrodo, buvo pirmoji tokia žvaigždė dainų autorė ir atlikėja to pačiu. Na ir Dolly Parton, tai išsikyčiau, tai dar į kitą lygmenį nuvedė ir dar labiau visą tai tvirtino. Žiūrėjau, ta moterų kova irgi jos asmenyje labai stipriai atsiskleidžia. Na ir dar vienas kontekstas, kuris man pasirodė, tai pačios country muzikos istorija visa per jos asmenį taip pat atsiskleidžia. Tai yra, jinai gimė Palačių kalnuose, jinai patyrė tėvų ir senelių turbūt įtaką per dainas, kurias mokėsi, tai buvo senosios folk dainos, kurios, aišku, ateina ne iš kur kitur, o iš Škotijos, Airijos ir apskritai Britanijos, iš Britų salų, aišku, Amerikoje perdirbtos, tačiau užsikonservavusios. Ir ateina iš tokio konteksto, iš skurdo ir iš tokių dainų ir eina per klasikinį Nešvilio skambesį su pedal steelu, su
su gitarom specifiniam chicken pickingu ir visais kitais dalykais ir nueina iki tokio pop country skambesio, iki glamūro ir kitų dalykų iki persipinimo su pop muzika, su roku, su dar kuo. Žodžiu, man pasirodė, kad apskritai visos country muzikos istorija Dolly Parton asmenyje telpa. Visos esminės kryptis, visos esminės trajektorijos. Žodžiu, pirmoji laida, važiuojam. Dolly Parton gimė 1946 metais, tai 80 dabar buvo, kai mirė. Vieno kambario, realiai vienos mažos erdvės tokiai trubeliai ir tėvai buvo... Tėvas dirbo žemę, paskui kitokius visokiausius darbus ir turėjo dar 11 brolių ir seserų. Na, įspūdinga. Kaip pasakojo, jos mama arba visada būdavo, dažniausiai būdavo nešė ir dar su vaiku rankose, taip pati Dolly atsimena. Šeima, kaip sakiau, ganėtinai skurdo, kaip galite įsivaizduoti, tačiau ir tėvas nam pasakė, kad buvo neraštingas, tačiau pati Dolly sako, kad jis buvo vienas protingiausių žmonių, kokius jinai buvo sutikusi. Ir per mamos liniją perėjo muzikinę tradiciją. Mama, turbūt čia buvo toks būdas išgyventi tokia tikrai sudėtingoje tikrovėje, pastoviai dainuodavom ir dabar žmonės kitaip leidžia laiką, tačiau daugybė kantri būsimų žvaigždžių tiesiog muzika perėmė iš šeimos. Jos mama pastoviai dainuodavo, na ir vaikai irgi, ne vienas vaikas be pasuko muzikiniu keliu, bet vaikai visiškai mielai perėmė tokį laisvalaikio leidimo būdą ir ne tik laisvalaikio, net ir dirbant tą darydavo. Kai buvo maža, jie persikėlė į Tenesio valstiją, į dabar jau dviejų kambarių tokią trobelę ir, sakykime, daug dainų yra susieto su šita būtent vieta. No, pavyzdžiui, My Tennessee Mountain Home arba Code of Many Colors, kurį esu leidęs, apie tą laikotarpį ir pasakoja. My Tennessee Mountain Home yra konkrečiai apie šitą dainą. Ir žodžiu, skurdo šeima ir skurdo ir dainavo ir tai tapo tokiu išeities tašku busimai Dolly Parton muzikiniai karjerai. Na ir aš galvojau, ką čia paleisti iš to laiko, nes visas albumas šiaip yra skirtas vaikystėj, na ne tik vaikystėj, bet ir keliui į muzikinę šlovę, kuris vadinasi My Tennessee Mountain Home. Jeigu aš neklystu 73 metų jisai, bet kokia atveju iš to klasikinio labai periodo ir ten yra daug nuostabių dainų ir aš pagalvojau paleisiu vieną, kuri yra ir tame albume ir ankstesnėme 69, kuris vadinasi In the Good Old Days When Times Were Bad. Tačiau paleisiu ne Dolly Parton versiją dėl dviejų priežasčių. Viena yra Mixcloud politika, kur dedame įrašus, vieno atlikėjo leidžia tik 4 kūrinius paleisti, bet kita priežastis yra, kad man šita versija labai labai labai patinka ir šita atlikėjo aš seniai neleidau ir aš jį labai mėgstu ir šitą versiją beje pirmiausiai ir išgirdau. Daina vadinasi In the Good Old Days When Times Were Bad. Daina apie tai, kaip Dolly, na, labai vertina savo vaikystę ir visą tai, kas ten buvo, ir meilę, kurią gavo. Ir tai buvo ypatingi laikai, tačiau tikrai nesinorėtų jų pakartoti. Tai Merle Haggardas, beje, kuris buvo iš vadinamų Okių šeimos, Oklahomos gyventojai, kurie per Dulkio audrą 30-aisiais turėjo išpalikti namus ir kraustytis į Kaliforniją, na, visiškai steinbekiška istorija. Tai jam labai surezonavo šitą dieną ir aš net nebijoju, kad būtent dėl to jis jį ir atliko. Paklausom, Merle Haggard atlieka Dolly Parton kūrinį In the Good Old Days When Times Were Bad.

0: Nuostabi Dolly Parton daina In the Good Old Days When Times Were Bad, kurią atliko Merle Haggardas čia. Ir beje, supratau, kad Merle Haggardo versija buvo pirmoji rašyta 68-ųjų albume Mama Tried. Dolly Parton originalas pasirodė viešai tik po metų. Na, tokia likimo ironija. Ir pirmą išgirdau, kaip sakiau, Merle Haggardą ir ilgai galvojau, kad čia jo kūrinys, nes labai ir jo gyvenimo istorija atitinka. Žodžiu, pasakoju apie Dolly Parton vaikystę, skurdą ir dainas, ir taip pat, aišku, šeima buvo labai religinga, na, čia turbūt kiekvienam country atlikėjui, tos kartos gimusiam, na, turbūt iki kokių 50-60 tinka tas pats apibūdinimas. Šeima buvo labai religinga ir, aišku, vaikai ir priklausė šeima kokiai nors protestantų mažai žinomai denominacijai ir, aišku, visi dainuodavo bažnyčiose, na ir taip būdavo viena iš priežasčių, kodėl dainavimas apskritai buvo toks natūralus dalykas ir taip lengvai paskui buvo taip lengva buvo tai paversti profesionaliu keliu, nereikėjo kažko papildomai mokytis, kai nuo 6-7 dainuoja akapelą ypatingai, nes buvo ir tokių denominacijų, kurios draudė instrumentus. Tai žodžiu, dainavimo įgūdžiai tikrai buvo įspūdingi. Žmogus, kuris visai nemažai padėjo Dolly Parton ankstyvojo laikotarpį, na, jinai dar, kaip būdama vaiku, pradėjo dainuoti net ir viešai vietiniame radijoje ir televizijoje. Žmogus, kuris jai padėjo, buvo jos dėdė ir padėjo su pirmoju singlu įrašyti ir bandė su juo kažką padaryti, Puppy Love, kai Dolly Parton buvo vos 13 metų. Nelabai kažkur paėnojo tas singlas, bet įdomu tai, kad jinai pasirodė Grand Ole Opry 59-aisiais, pačioje, na, esminėje country muzikos vietoje. Ar kągi jį ten sutiko, ne ką kito Johnny Cash'ą. Johnny Cash'as man iš vis atrodo, kad daugybėje country muzik, ir ne tik country, muzikantų gyvenimuose, na, kažkokia tokia ypatinga rolė suvaidindavo, pasirodydavo ir pasakydavo, kažką pasakydavo įkvėpiančio, arba tiesiog pasirodydavo. Na, Merle Haggardas, kurį leidau, jis juk sėdėjo kalėjime, Folsom Prison ar San Quentin, aš neatsimenu. Jisai sėdėjo kalėjime ir Johnny Cash'as atvyko ten pagroti. Ir, na, tai buvo legendinis koncertas, legendinis albumas ir Merle Haggardas po to koncerto nusprendė mesti nusikaltėlio karjerą ir pereiti prie muzikos. Tai va, ir tokių istorijų yra daugiau. Žodžiu, Dolly Parton gyvenime Cash'as irgi suvaidino vaidmenį tokį kažkokio pasirodančio, sušmežuojančio, svarbaus žmogaus perdadančio, inspiruojančią žinutę. Na ir galiausiai iš pradžių sėkmė nesušypsojo, tačiau Dolly Parton nesustojo ir būdama jau paauglė vis labiau, vis daugiau rašė dainų, šiaip pirmą dainą pati sakė, parašė 6, jeigu neklystų, ir rašė dainas kitiem atlikėjam ir pamažu kažkokia sėkmė pradėjo ateiti, tačiau sėkmė jos nelydėjo iš pradžių kaip atlikėjos, ne kaip dainų autorės. Aš nekartą pasakiau, kad country muzikoje šitą skirtis dažnai būdavo. Žmonės, kurie rašydavo dainas, dažnai rašydavo jas kitiems ir nebūtinai tapdavo atlikėjais. Įdomu, kad kai 19 ją paėmė leiblas Monument Records, visiškai kitam amplua įsivaizdavo vadai Dolly Parton, manė, kad jinai bus tokia pop atlikėja, bet jinai laikėsi savo, sakydama, kad nieko panašaus nebus, aš darysiu country muziką. Dar vienas dalykas, kurį leiblas, į kurį paėmė Dolly Parton, ar visiškai jauną sakė nedaryti, tai jokių būdų neįsivelti kažkokius rimtus santykius. Ir pati Dolly Parton to nenorėjo, tačiau, na, čia romantiška labai istorija, ėjo skalbti rūbų, į skalbyklą viešą ir ten sutiko savo būsimą vyrą, Carl Thomas Dina, kuris ją užkalbino ir tai prasidėjo viena iš tokių legendinių country muzikos santukų, na, ne iš karto, po poros metų. 66-aisiais ištekėjo, nors muzikos industrijos tie tokie vadovai rykliai, Dolly Parton bosui sakė, nesituok, nesusigadinsi karjerą. Na, turbūt aišku, kodėl. Ir Dolly Parton ištikėjo 20-ties ir su vyru buvo visa likusi gyvenimą. karjera tuo tarpu, na, tokiais vingiuotais keliais jos vystėsi, galiausiai pavyko išleisti pirmąjį albumą, ir, kuris vadinosi Hello, I'm Dolly, ir pirmosius singlus, na, vienas iš, pirmasis country singlas vadinasi Dumb Blonde, ne jos kūrinys, jį parašė Carly Patmanas, jisai pasiekė 24 vietą, na, ir tai nebuvo kažkas labai sudrebinančio country pasaulį, tačiau tai jau buvo šioks tas pareišimas. Na, aš tiesiog priminsiu to meto kontekstą country, kad na, moterim buvo gerokai sunkiau negu vyram. Dauguma jų neturėjo galimybių savo dainų parašytų atlikti, buvo paskiriamos kitų autorių dainos, na, prodiuseriai turėjo visiškai valdžią, aišku, jie stengdavosi atsižvelgti į kiekvienos atlikėjos talentą, kurioje vietoje jinai stipresnė, kokio pobūdžio jai daina turėtų tikti, na, ir kartais tai tikrai puikiai suveikdavo, na, prisiminkim Patsy Cline, kai aš esu daręs, esu ir leidęs ir kalbėjęs apie ją, kaip tokios orkestrinės aranžuotės Chet Atkinso, kaip ten puikiai Rowan Bradley, kaip ten puikiai suveikė ir tam tikrose situacijose tokia, nu, muzikinė vadyba iš viršaus gali būti labai produktyvi, tačiau aišku dažnu atveju jinai būdavo kaip kažkoks tai smaugiančios grandinės, tai aišku, kad Dolly Parton jinai pati rašė dainas, pati dainavo ir jinai tikėjosi savo kūrybą galiausiai prastumti, ir taip, tai buvo 70-mečio antroji pusė, kai country muzikoje, na, tie pokyčiai galiausiai pradėjo vykti, ir skaičiau, Loretta Lynn buvo pirmoji, kurią aš jau minėjau, irgi suraskite laidą, kas neklausite, seniai dariau apie Loretta Lynn. Loretta Lynn pramušė tas sienas, kuomet moteris ir rašo dainas, ir atlieka, ir tos dainas yra iš tokios moteriškos perspektyvos, ir apskritai kažkokių visiškai naujų durų atidarymas country muzikoje, tokiame iš pažiūros konservatyviame žanre, kuris visgi negalėjo niekaip prieš pokyčius, na, tai buvo 62 pusė, nieko negalėjo padaryti. Žodžiu, Dolly ateina į tokį kontekstą, kur moterims yra labai sunku, tačiau jau po truputį įmanoma kažką daryti. Na ir pradžia jos tokia buvo sunki, pirmieji singlai tolinėja, pirmas albumas irgi, tačiau jis susijęja su vienu veikėju, su kuriuo kartu praleido muzikinę prasme 7 metus, na, bet jų santykis apskritai tapo irgi vienu iš tokių labiausiai legendom apipintų country muzikoje. Ta žmogus tai yra Porter Wagoner. Porter Wagoner aš pats daug nesu labai klausęs, šiek tiek, tačiau tai žmogus, kuris pasižymė tikrai įspūdingiausiais kostiumais country muzikoje, na, tokie komiški ir komiški beveik jo kostiumai, viską perdėta, hiperbolizuoti, tačiau tikrai įspūdingi Rhinestone kostiumai, ir apskritai jo įvaizdis buvo toks, na, ypatingas, būtinai reikia pamatyti, kaip atrodė Porter Wagoner. Dainavo gerai, dainas rašė neblogas, bet aš sakyčiau, įvaizdis buvo pirmoji vietoje. Ir žodžiu, Porter Wagoner 67-aisiais turėjo laidą televizija, na, tokia country muzikos laida, kur būdavo muzika, kur jis atlikdavo kažką ir kur būtinai su moterimi ką jums atlikdavo, ir ta moteris buvo Norma Jane. Ir galiausiai jis nusprendė išeiti, palikti Porterį, ir, na, teko ieškoti pakaitalo. Ir kažkokiu būdu kažkas jį suvedė su Dolly Parton ir pabandė jį kartu kažką nuveikti, kartu sudalyvauti laidoje, ir yra pasakoma, kad žiūrovai iš pradžių labai nepriėmė, ir Dolly po pirmosios laidos verkė, bet Porteris prie jos pagodė ir sakė, judam pirmyn, viskas bus gerai, pasistengsim ir pamatysim. Ir jie pradėjo tą laidą daryti, pradėjo kartu leisti albumus, įsipareigojo Dolly jam kontraktais. Na, čia toks dvejopas dalykas, kad viena vertus jinai, Porteris tapo tokiu tramplinu, jie eiti į priekį, kita vertus, aišku, jis susisaistė su juo įvairiais būdais kontraktiniais, kas turėjo
1: labai visokių pasiekmių. Na ir mes paklausysime šiandien dviejų kūrinių iš šių bendradarbiavimo. Pirmasis yra ankstyvas. Aš parinkau du labai skirtingus. Pirmajam girdėsi toks labai klasikinis 60-ų galo country skambesys ir, sakyčiau, labiau Porter Wagonerio dominavimas. Antrasis kūrinys bus iš 74-ųjų ir jis jau parašytas Dolly Parton ir čia jau gerokai labiau Dolly Partoniška daina. Ir jaučiasi, kad jinai labai stipriai paėmusi viršų. Pirmoji daina vadinasi Holding On To Nothing.

Holding on to Nothing, Dolly Parton ir Porter Wagoner, kūrinys kurį paleidau kaip pavyzdį ankstyvo jų dviejų bendradarbiavimą. Na, primenu tik įsijungusiam, kad čia country muzikos renesansas, laida apie country muziką, aš Algis Fedejevas, ir šiandien yra pirmoji iš dviejų laidų skirtų Dolly Parton, apžvelgėme jos ankstyvai arba klasikinį kantriškai periodą iki kokių 75 metų. Na ir dabar kalbėjau apie jos susidūrimą su Porter Wagoner ir kaip ji pradėjo su juo daryti laidą ar įrašinėti, kurti solo albumus, kuriuose iš pradžių buvo daugiau kitų autorių dainų arba Porterio, tačiau Dolly vis labiau ėmė ten viršų. Na, ir ką jis išgirsta vėliau. Dolly solo visgi tuo metu dar 69-70 na, niekaip neįsivažiavo ir Porteriui kilo tokia mintis, kuriai Dolly nepritarė iš pradžių, bet galiausiai sutiko įrašyti tokį labai klasikinį kūrinį Mule Skinner Blues, kurį parašė Jimmy Rogersas, country muzikos pirmoji žvaigždė 20-ųjų gale 30-ųjų pradžioj. Tačiau bluegrassinė versija, na, šiek tiek tokia Billo Monroe stiliumi, tačiau Dolly Partoniškai, nors dar tuo metu turbūt nelabai buvo aišku, ką reiškia Dolly Partoniškai. Na ir tas Mule Skinner Blues suveikė ir pasiekė trečią vietą topuose. Ir žodžiu, tai buvo pirmas rimtas pareiškimas, kurį pasiekė pirmas jos numeris vienas hitas Joshua. Joshua, paklausykite, aš dėja nepaleisiu, na visko negaliu paleisti, bet tais metais pasirodo ir vienas, na ir sakyčiau, albumas, kuris yra pirmas toks labai klasikinis Dolly Parton albumas, na ir sėkmingas, turime ir komerciškai ir visaip, ir jis vadinasi Coat of Many Colors, kuriame ir buvo šito pavadinimo daina, bet aš jos irgi šiandien nepaleisiu, nes aš jau esu lygiai leidęs. Šiandien apskritai stengsiuosi tokių kūrinių, kur galbūt mažiau žinote jums pristatyti. Paleisiu kitą, kuris na, yra dieviškas, nuostabus kūrinys, kuris pasirodo ir šiame albume, ir taip pat albume Jolene, kuris pasirodys po kelių metų. Daina vadinasi Early Morning Breeze.

nuostabaus grožio daina iš 71 metų Dolly Parton albumo Code of Many Colors, daina vadinasi Early Morning Breeze. Na ir čia yra albumas, kurį būtina klausyti, norint įsigilinti ir pažinti Dolly Parton kūrybą. Labai klasikinis, kaip ir apskritai tas 80-mečio pradžios jos skambesys, 70-ųjų pirmą pusę. Aš gal jie norėčiau taip kažkaip iš šiek tiek išklasifikuoti, išanalizuoti per kelis skirtingus aspektus. Na, vienas iš esminių dalykų, kad pradėsiu nuo tokių aplinkinių elementų, neesminių, tai yra instrumentalų ir skambesio. Tai viena vertus toks klasikinis Nešvilio instrumentalas, tai ir gitaros, ir pedal stylai, ir būgnai ir bosai ir visa kita, tačiau aranžuotės darosi vis įdomesnės, galbūt ir roko įtakos, gal dar kažko. Fantastiškas dainavimas, kas aišku buvo nuo pat pradžių pas Dolly Parton. Fantastiškas dainavimas, kuris aišku priekyje, centre ir instrumentai tam tik tais padeda, jį iškelia ir kaip apgaubė sostą, kuriame yra Dolly Parton balsas. Ir aišku, čia buvo viena iš dainų tokių kertinių, kur atsiskleidžia jos savitas dainų rašymas, apie kurį anksčiau iki tol, kol pradėjau ruošti šitai laidai, nebuvau per daug įsigilinęs, nebuvau per daug apmastęs, bet kuo daugiau klausiau Dolly Parton, ypatingai šitų klasikinių įrašų, tuo labiau supratau, kad jinai turėjo labai specifinį dainų rašymo braižą. Ir vienas iš to elementų mano požiūriu yra labai stiprus toks apalačių folk muzikos įnašas, motyvas. Tai yra archaiškas muzikos, ant kurios Dolly Parton užaugo, kurie buvo nepaprastai natūrali. Ir iš to, kas gimsta, iš to gimsta savitos akordų progresijos vėlesniame kantrije dažnai na, 60-tų, 70-tų ir ką jau kalbėti apie dar vėlesnį, dažnai prigesdavusios arba kurias paimdavo viršų bluzos arba kaubojiškų dainų harmonijos. Ką aš turiu menį? Aš turiu menį dar konkrečiau kalbant, kad čia esame vos ne iš vis iš Britanijos ateinančių elementų, britiškų elementų, kaip sakiau, apalačių tos country muzikos tėvinės, lopšio, vienas iš esminių dalykų buvo, kad ten užsikonservavusi nuo britų muziką. Tai sakykime, šita daina Early Morning Breeze irgi kaip

Parton parašyta daina, kaip ir ne viena kita panašiai skambanti. Ir aš net sakyčiau, kad išėmus tokį kantrišką instrumentalą, palikus arba akapelą, arba kažką pridėjus tiesiog gitarą, būtų neaišku, iš kur ta daina. Ar tai yra airiška daina, ar tai škotiška, ar tai angliška, ar velsietiška, ar visgi amerikietiška. Ir tokia mano yra, nežinau, tokios išvalgos po daugiau paklausimo Dolly Parton ir kažkaip pačiam buvo didelė nuostaba ir tai, tai manyčiau, labai skiria nuo kitų country atlikėjų tų metų. Paklausim dar vienos dainos, dar vienos labai įspūdingos dainos, tapusios mano atradimu, besiruošiant laidai, su labai panašiomis muzikinėmis tendencijomis, su labai Dolly Partoniška harmonija, melodijomis ir dvasia bei jokios abejonės. The Bargain Store iš 1975 metų to paties pavadinimo albumo.

The Bargain Store. Įspūdingas Dolly Parton kūrinys iš 75 metų. Ir tęsime pažinti su jos ankstyvesnėje kūryba, nesakyčiau ankstyvąją, na tokia ankstyvesnėje klasikinė, kantriškąją kūrybą, kur girdite na, daug dariau laidų ir galite palyginti skirtingų atlikėjų skambės. Aš sakyčiau, kad nuo ganėtinai anksti Dolly Parton skambesys buvo Dolly Parton skambesys. Nežinau, kiek klausytojai visi tuo metu suprato, tačiau iš laiko perspektyvos man atrodo tas visiškai akivaizdu. 70-tų pradžioje jį jau tikrai turėjo. Dar vienas dalykas, kuris nuo to laiko įsitvirtino, tai na, kitas aspektas neatsiejamas nuo Dolly Parton asmenybės, tai yra Dolly aprangos stilius. Na, 60-tų dar pabaigoje, kai mes matome ir albumų viršelius, ir šiaip nuotraukas, gerokai kuklesnis, paprastesnis jisai buvo, tačiau kuo labiau Dolly Parton augo kaip atlikėjo, kuo labiau išgarsėjo, kuo didesnė galia turėjo, tuo jos apranga laisvėjo ir darėsi vis tokia labiau glamūriška ir vis labiau ekstravagantiška, na, ypatinga. Ir įdomu, kad jinai turi istoriją. Kas jai įkvėpė? Ir iš tikrųjų jai įkvėpė tokia miestelio moterį.

moteris, kuri na, bandžiau išsiaiškinti, ar ta moteris buvo miestelio prostitutė ar ne, yra skirtingų versijų, bet tiesiog buvo tokia moteris doli vaikystėje, miestelėje, kuri ypatingai puošdavosi su, aišku, trumpas sijonas ir žodžiu, aukštakulniai iškirptės ir visa kita. Ir Doli atrodė, kad tai yra gražiausia moteris pasaulyje. Ir jinai kartą paklausė, nu, paklausė Moskva šitokia, ir mama atsakė, oh, she's just a trash. Na, į šiukšlę. Ir Doli pasakė, aš supratau, ko aš noriu būti šiukšlė. Tai, tai va, tokia istorija. Čia pačios Doli yra citatos, ką aš persakiau, kad jie įkvėpė tokia miesto ryškia asmenybė. Pasirinkti tokią aprangos stilių ir tai tapo Dolly Parton dar vieną vizitinę kortelę. Įdomu, teko matyti 76 ar 77 ar 75 jos interviu su viena žurnaliste. Nu, įspūdingas interviu, šiaip tai viena vertus kraupus kaip žurnalistė, taip, na, praktiškai įžeidinėjimo peržengdama žydinėjimo ribą kalbasi su Dolly Parton, apie jo daugiausia apie stilių, net apie muziką nieko nėra, žodžiu, kaip tu taip gali atrodyti, visą kitą, bla, bla, bla. Na ir Dolly Parton ten fantastiškai atsilaiko, tai kas nori tiesiog pasižiūrėti, kaip reikia trumpas pavyzdys, kaip reikia atsilaikyti prie žmogų, kuris tave įžeidinėja. Tai susiraskit video Dolly Parton Insulted by a Journalist YouTube. Pasižiūrėkit daug kartų ir pabandykit save toj situacijai įsivaizduoti. Fantastiškas video ir fantastiškai jinai ten kalba ir fantastiškai atsilaiko prieš nu, tokios labai labai nemalonios žurnalistės priekabiavimą iš esmės. Prie, iš principo, prie išvaizdos, prie stiliaus. Kas yra įdomu, kad teko matyti ne vieną video, kaip jinai turėjo su labai, labai, labai ilgais nagais, fantastiškai grojo gitarą. Aš pats puikiai žinau, kad jeigu ant kairės rankos turi nagus, būdamas dešiniarankiu, tiesiog sunku yra tą daryti ir tiesiog jie trukdo. Dolly Parton visiškai be problemų sugebėdavo tą atlikti. Jinai gerai groja ir bandžą, beje, vadinamoji Two Fingers Style, tai nėra nei Clawhammeris, nei Earl Scruggs, tai dar vienas iš Apalačių ankstyvas stilius ir man atrodo tai irgi rodo jos sąsajas tą ankstyvąją muziką. Žodžiu, jinai buvo gera instrumentalistė taip pat, ne tik gera vokalistė. Tarsi viskas savaime suprantama jos tas grojimas, kuris tikrai, kurį verta atkreipti dėmesį, tikrai buvo puikus. Žodžiu, 70-tų pradžioje vat, visi šitie elementai, apie kuriuos kalbu ir stilius, ir grojimas, ir dainavimas, ir tai skambesys, atrodo, jie surado savo vietą ir Dolly Parton vis labiau buvo įvertinta. Na ir aišku, iškilo tam tikrų dilemų dėl jos to bendradarbiavimo su Porter Wagoneriu. Kodėl? Todėl, kad Porter Wagoner priimdamas ją į laidą būtų tokia jo partnerė ten ir taip pat kurdama albumus su juo. Viena vertus turėjo labai gerą platformą, nes, sakiau, patriarchalinis buvo country pasaulis, žiaurus ir ten moteriai prasimušti buvo labai sudėtinga. Ir Porterio Wagonerio laida ir duetų albumai buvo labai neblogas būdas. Čia va, aišku, kad jinai peraugo jį, nes na, paprasčiausiai buvo mano įsitikinimu daug talentingesnė ir daug turėjo daugiau galios ir kaip dainų autorė ir kaip atlikėja. Ir labai jaučiasi klausant, tiek klausant albumų, jų dviejų, kad Dolly Parton vis labiau ima viršų. Ir taip pat matant įrašus iš video, iš tų laidų, na, kokių 68 ir 73 palyginant. Pradžioj, Dolly Parton tokia ganėtinai kukli moteris, o pakankamai nedaug kalba, Porteris veda viską, ir palyginam su kai 73, kur akivaizdžiai yra gale visiškai pasikeitusi. Porter Wagoneris ten matosi, kad jau kaip ir yra formaliai vedėjas, bet iš tikrųjų aišku, kas ten yra visa ko centre, kad Dolly visiškai dominuoja. Na ir kitaip ir negalėjo nutikti. Galiausiai Dolly Parton
Porter Wagonerį paliko ir apie tai aš dar papasakosiu ir šiandien, ir na, tas jų santykis dar nusikels ir į kitą laidą, bet žodžiu, septynerius metus trukęs muzikinis bendradarbiavimas galiausiai pasibaigė. Na, apie juos būdavo gandų skleidžiama, kad jie ne tik muzikui partneriai, bet ta buvo labai kategoriškai neigia ir aš tikrai esu įstikinęs, kad jie tiesą sako. Paklausysim dar vieno kūrinio iš jų dviejų, iš jų dueto, Porter Wagoner ir Dolly Parton, na, tiksliau Dolly Parton ir Porter Wagoner, čia jos daina, ir jinai dominuoja nuostabi daina, kurios irgi iki ruošimosi šiai laidai nebuvo klausęs, The Fire That Keeps You Warm.

The Fire That Keeps You Warm kūrinys iš dueto Dolly Parton ir Porter Wagoner albumo 74-ųjų šaunus kūrinys tapęs mano atradimu, nebuvo šio anksčiau girdėjęs iki šios savaitės. Na ir pasakoju toliau apie jų pabaigą santykio kūrybinių ir tokių muzikinių santykių, ar legendinė draugystė, nežinau, ar tai draugystė pavadinti, turbūt ir draugystė ir buvimas kolegomis Dolly Partono ir Porterio Wagonerio 7 metus trukęs. Tačiau, aišku, Porterio tokie gniauštai, pasakyčiau, buvo pernelyg ankšti ir nelabai ką jisai galėjo pasiūlyti Dolly Parton, kuomet jos žvaigždė spindėjo vis ryškiau. Ar ji darėsi vis populiaresnė, vis didesnė atlikėja na, ir vis daugiau žmonių sutraukdavo ir akivaizdžiai stipriai labai progresavo visomis prasmėmis, kaip Porteris tuo pačiu tuo nepasižymėjo. Žodžiu, jinai jį paliko ir palikdama jis kūrė vieną tikrai žymiausių ir gražiausių country dainų visų laikų. Turbūt žinote, arba jau nujaučiate, ką aš turiu menį. Daina, kurią aš esu leidęs, bet šiandien neleisiu. Na, šiandien poros didžiulių hitų neleisiu. Jolene neleisiu, nes esu tą daręs, man atrodo, poro kartų. Paklausykite patys. Ir kita daina, I Will Always Love You, kurią išgarsino, na, kuri išgarsėjo su Dolly Parton, bet aš sakyčiau, kad dar didesniu mega hitu tapo su Whitney Houston. Žodžiu, I Will Always Love You nėra apie šiaip meilę, nėra apie išsiskirimą, bet tai yra apie išsiskirimą su muzikiniu partneriu Porter Wagoneriu. Nepaprasta grožio daina ir labai liūdna ir tuo pačiu šviesi daina ir turėjo smarkiai įkristi Porteriui na į širdį, bet apie tai, kaip jiems sekėsi toliau, jau papasakosiu kitą savaitę. Na, tuo pačiu metu 74-aisiais pasirodo jos albumas Jolene Dolly Parton, tai irgi vienas iš tokių albumų, nuo kurių bene geriausia pradėti gilinimas į jos kūrybą, aš sakyčiau, Coat of Many Colors, My Tennessee, tuoj pilną pavadinimą pasakysiu, My Tennessee Mountain Home, 73-ieji, ir Jolene yra 3 labai geri albumai pradžiai, jeigu dar nesat labai įsigilinę į Dolly Parton kūrybą, tai albume Jolene yra ir Jolene, ir I Will Always Love You, ir Early Morning Breeze, kitokia šiek tiek versija. Fantastiškas albumas. Na, Jolene irgi, kas nežinote, tai kūrinys paremtas tikra istorija, kuomet viena moteris šiek tiek per daug dėmesio pradėjo skirti jos vyrui, na ir įspūdinga daina irgi, kiek esu klausęs įvairių meilės dainų ar apštai apie santykius dainų, tokios perspektyvos neteko girdėti, kuomet moteris prašo kitos moteris neatimti jos vyro. Na įdomu, galima palyginti su Loretos Lynn daina You ain't woman enough to take my man tokia daug agresyvesnė. Tai Jolene yra iš tokios liūdnesnės perspektyvos tragiškesnės, to praktiškai maldavimas yra. Žodžiu, fantastiški kūriniai, ir I Will Always Love You ir Jolene. Mano minėtas irgi Beato pasakė, kad su kažkokiu kitu žinomu dainotorium kalbėjo, kuris, kai jo paklausė apie kas yra tobula daina, tai iš karto pasakė Jolene. Ir turbūt galima sutikti. Nėra visiškai daina absoliučiai be trūkumų, viskas ten yra tobula, labai paprasta, fantastiški žodžiai, fantastiškai skleidžiasi, viskas fantastiškas priedainis. Žodžiu, paklausykit patys ir paklausykit viso albumo. Na, aš po truputį judu link šios dienos laidos pabaigos, pirmoji laida skirta Dolly Parton, labai gaila, kad jį mus paliko ir tą progą nusprendžiau paskirti 2 laidų tokį mini ciklą skirtą jai. Kitą savaitę pradėsime nuo 75-76 metų ir judėsime iki pat paskutinių dienų ir žiūrėsim kainai kokių įdomių muzikinių kolaboracijų atliko ir kokių solinių albumų išleido. Na ir ką apskritai nuveikia. Ačiū jums visiems uždėmesi, tikiuosi buvo įdomu ir smagu ir palieku jūsų kūriniu The Wrong Direction Home iš albumo My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuot. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Start FM radaras.

Jūs klausote Start FM.

Active One, TP.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties

0: Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas vakaras, mėla publika. Labai malonu gausiai susirinkusius matyti čia. Turim keletą gerų progų. Tai viena tai Skanoramos vasaros projekto graži pabaiga uždarimas. Kita tai Start FM radaro irgi vasaros pabaigos toksai paminėjimas. Kas gal pirmą kartą girdė apie radarą, tai trumpai galiu pasakyti, tai yra Start FM tokia testinė iniciatyva ieškoti ir traukti naujas grupes, galbūt ne taip stipriai žinomas grupes, o gal ir žinomas grupes ir visų mylimas į tokį platesnį akiratį, daugiau skirti dėmesio eteryje, bet ne tik tai, bet ir susitikti, pasikalbėti, pasiklausyti koncerto ir visą tai išnešti į Start FM eterį. Tai kitas dalykas labai svarbus, labai svarbu paminėti, labai noriu paminėti. Be galo džiaugiamės bendradarbystę su Skanorama. Ir šį vasarą buvo nuostabi, važinėjome po Lietuvą, jungėme kiną, radiją ir muziką, kas buvo labai įdomi patirtis ir buvo labai smagu. Ir džiaugiuosi, kad ta bendra darbystė tęsiasi. Tai ačiū paplokim Skanoramai visi. Na ir kadangi esam gyvai Start FM eteryje, tai labai norėtųsi dar stipriau perteikti šitą atmosferą klausytojams prie radio imtuvų, automobiliuose, ofisuose, paskaitose ar kosminėse laivuose. Tai labai prašau visų padaryti daug daug triukšmo ir pradėsim vakarą. Valio, valio, valio! Tai šiandien radaro pagrindinis dėmesys, visas fokusas yra grupė Imbieras, kviečių grupė ant scenos. Labas vakaras.
1: Labas vakaras, į šitą.
0: Yeah. Labas vakaras.
2: Labas.
1: Labas vakaras.
0: Malonu pagaliau ir man su grupe atsidurti ant scenos. Visada to norėjau ir tik tai tokiuose batuose pavyko tą padaryti. Nuo jūsų noriu pradėti savo muzikos skambesį apibūdinant, oi kaip čia gerai mes sustojom, savo muzikinį skambesį esat apibūdinę kaip imbiero skonį, ar ne? Saldžiai kartu,
1: saldžiai aštru.
0: Ar 2026 metai vis dar yra saldžiai aštrus, ar atsirado gamos truputį daugiau natų, skoninių natų jūsų kūrybai?
1: Man atrodo, kad dabar, kadangi atsirado pas mus grupė ir Simas, tai atsirado daug daugiau skonių, daug daugiau skirtingų natų pas mus grupėj. Ir jas kuriant vis dar atrandam, patys nustembam, tai tikrai nesakyčiau, kad esam tik saldžiai aštrus, turim visokių tų poskonių įdomių.
0: Nu, iš muzikinės pusės, kas per paskutinius va, porą metų ar per paskutinį laikotarpį, kas pasikeitė?
1: Simas. Pasikeitė, labai smarkiai pasikeitė, man atrodo, muzikos pajautimas ir nutrūko tas noras įspausti save į kažkokius tam tikrus rėmus ir nusibrėžtus stilius, nusibrėžtas kažkokias stilistikas. Bandom ieškoti būtent to, kas mum yra artima ir kas mum gal yra ir nauja tuo pačiu. Tai stengiamės apie tą, ką užsibrėžėm.
0: Siela atsivėrė. Čia toksai, taip skamba. Girdėjau kažkokią labai įdomią ir linksmą istoriją apie jūsų susikūrimą, apie muzikos mokytoją ir kaip jūs sumėte kartu. Papasakokit, įdomu, manau, bus visiems išgirsti. Čia toksai man labai keistas, negirdėtas grupės susibūrimo formatas.
3: Tai čia sakyčiau, reikėtų prisiminti labai labai senus dar mokyklos laikus, netgi ne gimnazijos. Kai atsirado noras tiesiog pradėti groti ir buvo toks kaip ir ne labai standartinis muzikos būrelis. kur buvo mokytas Kestutis, kuris mokė gitarą ir būgnais. Ir jis tiesiog sudėdavo žmonės į grupes groti kartu, ne tiesiog individualiais instrumentais, o jau iš karto grupiai. Tai iš tiesų taip ir susikūrė imbieras. Pradžiai su kitu sąstatu, aš gal iš tų senų laikų vienintelė užsilikus, bet tikrai jo, tokia įdomi susikūrimo istorija, kuri toliau vystėsi, labiau ir gal savarankiškai patys ieškojame žmonių, kurie tiktų. Tai va.
0: Toks atrodo, norėjau sakyti, kad keista, kai be chemijos, atrodo, susikūrė taip random sumeto žmonės, bet vadinasi ir ne visai taip ir suveikė, jeigu likai viena, tai tuomet jau tu būrė kitus, ar ne? Ar tu esi tas žmogus, kuris atneša, kuris yra grupės tokia žiežirba, kuris atneša naują muziką ar dainas, ar kaip vyksta, ar visi nešate?
3: Aš manau, kad šiaip gal iš naujų dainų, tai pas mus toks kaip ir, nežinau, ar standartinis, ar nestandartinis procesas, kai Aistė atsineša žodžius, kartais kažkokius akordus ir tada jau visi kartu lipdom. Tai aš tikrai nesakyčiau, kad aš esu va, ta, vien dėl to nes esu seniausia narė. O iš tikrųjų visi kažkaip lipdom, bet dažniausiai nuo Aistės prasideda kažkokios dainos užuomazgos.
0: Kaip tai, Aistė vyksta? Atneši akordus, rifą, tada lipdot aplinkui? Nu, ar būna, kad atnešat visi kažką ir sulipdot į vieną?
1: Dar kol kas taip nelabai, man atrodo, yra buvę. Gal nežinau, mane pataisysit. Bet dažniausiai, sakyksim.
2: Nu, pastaruoju metu, tai bent jau man būnant, tai Aistė duoda kaip demo, kaip su vokalu ir gitara tokia, tiesiog akordai brazdina. Ir tada mes jau visi galvose ten suproducinam, įsivaizduojam, kaip gali būti. Ir po to einam į studiją ir kartu dėliojam jau tą tokią pilną dėlionę.
1: Jo, tai va, tas mūsų, ta dėlionė pradeda gimti nuo tekstų. Nes aš rašau tekstus ir eiliuotus, ir neiliuotus. Čia mano ir turbūt specialybė, kurią aš pabaigiau, galima ir taip sakyti, yra ir mano universitetinio išsilavinimo dalis. Tai tekstai man yra artimiausias dalykas muzikoje, turbūt dalykas, kurį aš labiausiai išmanau. Bent jau man taip atrodo, o visa kita yra tai, ką išmano mano kolegos labiausiai. Ir taip susijungia į bendrą skambesį, į bendrą kūrinį.
0: Tai viskas gimsta nuo žodžių. Pirma gimsta nuo žodžių, tada prisilipdo melodiją, ar ne, ir tada viskas aplinkui. Būna, kad susiginčiat, kad protestuojat, sakot, kad ne, aš ne taip galvoju, kad tu ir šitą dainą toliau eitų. Man atrodo, kad šitai būna tokių.
4: Nesakyčiau, kad pas mus būna tokių kaip ir rimtų nesutarimų. Mes diskutuojame ir girdime tą muziką kitaip, suprantame žodžius kitaip. Tikrai buvo tiek su mūsų dabar dar, nelabai galiu kalbėti apie neišleistą kūrybą, bet tikrai dvi prasmybių. Bet kažkaip mes dėl to nesipykstame, tai kažkaip papildo tą muziką ir mes tiesiog bandome tada tas kelias perspektyvas vienu metu paimti kažkaip.
1: Kartais būna, kad pavyzdžiui, Tomo, man atrodo, turi šitą su viena daina, kur sako, nežinau, man tai šita tokia nelabai, tai bet tada mes ją bandom taisyti visi kartu.
3: Bet man dažniausiai būna, kad kažkas nelabai, ne tai, kad nepatinka, ką kiti groja, o gal nepatinka, ką aš groju.
1: Ir tada tiesiog sėdėm ir galvojam visi, ką čia dabar padaryt, kad Tomai irgi būtų viskas taip.
0: Apie neišleistą muziką užsiminėjai. Tai, man atrodo, čia svarbiausias klausimas šiandieną. Visi žinom ir visi laukiam, ar tie jūsų albumo išleidimo data, yra data?
1: Tikslios datos nėra. Mes turėjom tokį koncertą, kur turėjom labai ilgą vadinamąjį majonezą. Majonezas yra tarpas tarp soundcheck'o, garso patikrinimo ir koncerto. Tai nusprendėm įskelti istoriją. Klausimai, atsakymai ir mūsų paklausė kažkas, kada išleisim albumą, tai mes padarėm tokį video, kur man tas sako ru, nes mes nežinom ar rugsėjį, ar rudenį, bet kažkada turėtų būti šį rudenį. Jau nebe rugpjūtį.
0: Bet žodžiu, ne už kalnų, jau esam ir rugsėjį, ir rudenyje, taip kad visi laukiam. Žinau, kad turėjot akustinio albumo versija, ne taip neteisinga sakyti, turėjot akustinį albumą, ar ne, išleidę pernai, teisingai.
1: Jo.
0: Kaip tai jūs veda link to pilno studijinio albumo, ar tai yra dalis to kelio, ar tai yra visiškai atskiras projektas, kuris gyvena savo gyvenimą?
1: Aš manau, kad šitas projektas gyvena savo gyvenimą, atskira visiškai, nes tai, kas dabar bus mūsų naujam albume, tai yra visiškai nauja mums patiems ir tai yra, sakyčiau, kad labai nesusiję su tuo, kas yra akustiniam albume. Pats akustinis albumas gal sužadino tą meilę akustiniam instrumentui, tai ir aš dažniau mėgstu pasimti akustinę gitarą ant scenos jau mūsų, ta prasme, pilno sąstato pasirodymuose. Ir ta akustinė programa, jinai gyvena, mes ją kartais pagrojam, kartais jos prašo specifiniuose koncertuose, tai jinai yra, bet jinai, man atrodo, tokia atskira ir visiškai savita.
0: Nėra kaip įžanga į tą albumą, tai yra atskiras projektas, suprantu, turbūt gal kūrybiškai tai galėjo kažkaip dar paformuoti, padėlioti, ar ne, tam pilnam. Apie tą albumo, naujo albumo progresą, irgi noriu paklausti, kokiame jūs esate taške? Čia mes kalbam, spekuliuojam ar rugsėjus, ar ruduo, ar dar kažkas. Kaip jūs jaučiatės? Aš taip neklausiu tiksliai, procentais pasakyti, bet jaučiatės, kad jau baiginėjam, ar čia dar kažkur šlifuojam, ar čia kažką dar...
2: Sakyčiau, kad ne už kalnų albumas. Nu, tipo, mes su įrašais esam tokioje vietoje, kur, nu, galima sakyti, gal jau pražengė ten pusės, ten tą
1: pusės, tai manau, kad tikrai pražengė, bet...
2: Gal ir toliau, bet, nu, tai nėra, kad, nu, va, praktiškai ir to galėtume leisti.
1: Dar darbo yra.
2: Bet tikrai tai nėra, kur, nu, čia 2.7, 2.8 sankštis.
0: Dar, manau, įdomu klausytojams ir žiūrovams būtų sužinot, studijoje jūsų... Darbas studijoje, tai yra noras perteikti taip, kaip jūs gyvai skambate, ar tai kaip tik yra noras sukurti kažką, ką gali tik tai studijoje turimais instrumentais, įrangą ir visu kuo?
4: Aš atsakysiu. Aš kaip ir pagrinde esu tas žmogus, kuris formuoja skambesį pas mus grupėje, tai kai aš prodiusuoju, tai aš nebandau sukurti nei gyvo, nei studijinio skambesio, aš tiesiog bandau sukurti skambesį. Ir nežinau, pažiūrėsim, galbūt kai kurie sprendimai, kai bandysime gyvai pritaikyti, nebus, kad labai suveikia, bet...
0: Patinka visų šypsenas, visi žino konkrečiai apie ką kalba.
4: Bet vis tiek aš manau, kad kas yra geriausia dainai, tas yra geriausia dainai, tai... Aš gal tokį mentalitetą gyvenu.
0: Suprantu, nuoširdžiai ir širdies toksai jausmas, kad su jumis kalbant yra toksai jausmas. Man dar yra toksai jausmas, kad jūs, grupė Imbieras, pradėjo visur matytis, visur girdėtis, toks atrodo lyg jūs kažkur vis daugiau kažkur kviečia, štai ir čia susitinkame. Ir klausimas, ar jūs patys tą jaučiat, ar yra, atsirado jausmas, kada galbūt prasidėjo kažkoks... kitas etapas, kur ne patys stumėt, traukėt grupę, o čia jau jūsų reikia visiem.
1: Gal kartais aplanko tas jausmas, bet šiaip aš nežinau, aš tai pasijaučiu tiesiog, kad gal žmonės išgirsta ir jiem tada pasidaro įdomu, tarkim, išleidus naują muziką, tai man tai atrodo kol kas bent jau natūralu, nes dabar, kai išleidom naują singlą, tai turėjom to dėmesio šiek tiek ir LRT Opus eterį ir šiaip vat visas mūsų Lukiškių koncertas. Man atrodo, kad gal vienintelis dalykas, kuris taip pastumėjo, kad jau kažkas čia vyksta intensyviau su mūsų grupe, tai buvo kvietimai iš Lukiškių kalėjimo, kadangi tie koncertai, jie pasijaučia tokie profesionalūs, kai tu matai, kad toje scenoje groja užsienio žvaigždės, kurių tu klausai, ir ne tik užsienio, ir Lietuvos žvaigždės, į kuriuos tu žiūri kaip autoritetus, tai pasijauti taip labai toksai šiek tiek gal, nežinau, labai labai fainas jausmas, nesakau, kad pasijauti, kad kažkoks ten jau rimtesnis ar kažkas tokio, bet jauties vertintas ir malonu patirti tokius dalykus, bet kažkaip dar nesijaučia, kad čia jau mes dabar čia visi mūsų žiūri ir visi mūsų stebi.
0: Vat kalbant apie tos koncertus, kad jau turbūt yra padaugėjęs skaičius, ar tai su kūryba santykyje, tai kaip tik jum duoda daugiau peno, daugiau grojat, daugiau atsiranda kažkokios minties kūryboje, ar kaip tik tai atitolina ir tai yra atskiri dalykai studija, kur ryba, o gyvi pasirodymai kas?
1: Jo, pasirodymų. mes turėjom gan daug tokių, anksčiau turėdavom daug pasirodymų, kurie vykdavo moksleivių sąjungose, įvairiose mažesnėse projektuose. Dabar turim kelis koncertus, kurie yra jau tokie didesni išstojimai, jais apsiribojam ir tada laiką, kurį turime likusi po tų koncertų, mes naudojame kūrybai. Ypač dabar, kuriant albumą, kažkaip nesistengiame ieškoti labai daug tų koncertų. Aišku, grot smagu, tai dėl to mes ir čia ir esam.
0: Labai bet ačiū Jums.
1: Kūryba gimsta būtent ramybė ir man atrodo tokiam bendrume ir besiaiškinant vat ir tą tekstą ir kažkokias mintis, kurios kyla, tai vat to tokio ramybės nekoncertinio laiko mums, man atrodo, reikia kūrybai.
0: Nu gerai, ir paskutinis tada klausimas. Visi laukia, nori koncerto. Galvojant į priekį, na toks jausmas, kad vat kalbam apie kažkokią lyg bangą jūsų grupės. Galvojant į priekį, sakykim, kad po metų susitinkam Antradaro scenos. Kaip imbieras, įsivaizduojat, turėtų atrodyti tada? Yra toksai įsivaizdavimas? Kas naujo? Festivaliai, headlininimas, kažkur užsienis, penki albumai?
1: Kol kas atrodo neįmanoma šiek tiek. Nu viskas taip atrodo labai didinga, ką vat paminėjai, tokie dideli vat headlininimai visokie, bet nežinia. Nežinia, kaip mum pasiseks su to albumo, aš tai juo tikiu. Manau, kad mes visi juo tikim, nes mes įdėjom jį labai daug savęs. Tai aš negaliu sakyti nei taip, nei ne šitam klausime, neįsivaizduoju, kas bus. Jaučiu labai didelę garbę ir labai daug laimės, jeigu tai vyktų, jeigu žmonės klausytų ir jie mėgtų tai, ką mes kuriam. Bet čia lieka tik tikėtis.
0: Na, aš manau, kad reikia pasižymėti datą, po metų jūs pakviesti ir pasitikrinti, kaip čia bus.
1: Pasitikrinam būtinai.
0: O dabar visus kviečiu tiek prie radio imtuvų, tiek ir čia, arčiau scenos. Nieko toliau nebeviniojam ir pradedam koncertą. Čia yra Start FM radaras.
5: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
0: Start FM radaras.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.

Ačiū. Aš niekada gyvenime nesu stygos nutraukus. Pirma styga! Šiaip dabar nežinau, ar viską galėsim sugroti, nes kažkodėl antra styga trūko. Bet gal kaip nors. Pala, aš noriu garsus to dar greitai paklausti, šito kolonėlė neturėtų būti labiau paversta. Nes aš kažkaip negirdžiu savęs. Dabar labai gerai. Ačiū.

Ačiū. Mes jums dabar prispoilinsim labai daug albumo naujo, tai dar viena daina iš naujo albumo. Šitos labai laukiu.

Šiaip labai daug bus mūsų albume tokių dainų, kur aš sakiau, nekalbėsiu šiandien daug, bet aš kalbėsiu šiandien daug. Atsiprašau. Vis tiek radijos klauso, tai ten daug kas kalba, tai aš irgi galiu pakalbėti. Tiesiog tokios dainos, kur priverčia prisiminti, kad kartais reikia patikėti likimu. Ir jeigu kartais nevažiuoja traukiniai, arba nespėjai paskutinį autobusą, gal tai nutiko dėl to, kad taip turėjo nutikti. Tai linkiu visiems tikėti likimu ir tikėti, kad viskas vyksta dėl to, kad pasaulis būtų geresnis. Galėtų gal pagalvoti.

Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija.

Ačiū. Girdėjot, kas Simas uždarinėjo? Ar girdėjot, kas Simas uždarinėjo?

Ačiū. Kol esu gyvam eterį, išsiaiškinkim apie šitą dainą. Jeigu komplimentas negražus, reikia jo nepriimti. Čia visa daina yra apie tai, kaip nedaryti. Jie sako, kaip daryti, jūs darykit kitaip. Tai jeigu jums kažkas kažką negražiai sako, jūs nepriimkit. Ačiū.

Ačiū. Taip, tai dabar atėjo laikas. Paskutiniai mūsų dainai. Tai yra mūsų albumo užuomeno, kurią jau galite išgirsti visur. Spotify'ui, YouTube'ui, visur, kur tik tai norit. Tai yra Tarp tavęs ir pasaulio. Naujausias mūsų kūrinys, kurio labai didžiuojamės.

ačiū. Su jumis buvo grupė Imbieras. Buvo be galo smagu.

nepakartosim, bet turiu labai svarbią žinutę. Man šiandien yra dviejų žmonių, mes esam šiaip šešiesi su Imbieru. Mūsų komanda yra didelė ir ne visi jie matosi. Tai šiandien yra labai dviejų svarbių žmonių gimtadienių šventė. Vienas gimtadienis ką tik prabėgo, kitas yra šiandien. Bet mane leido dainuoti su gimimo diena ant scenos, tai aš nedainuosiu, bet paplokim ir pasveikinkim mūsų vadybininkę ir stilistę su gimtadieniais.

Gal jūs norit, kad išrinkti pakartojimo dainą? Nugi nesigėdikit. Ar mum išrinkti? Sakykit. Gal ne man? Gerai. Gal ne man. Paklausysim dar naujo albumo. Atsiprašau labai.

0: grupė Imbiera. Ačiū.
1: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
2: Start FM radaras.

Detective.

0: Start FM.
1: My spidey senses is tingling.

dizzy on a scale.